0: Top FM. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ukendt
2: vare
3: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
14: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Vi er i godt humør, og musik du kender.

0: Top FM.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
13: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: For helvede, man, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris
0: fra 249. Kom,
1: studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Pop FM. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ah, Janne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren. For Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjælp og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
21: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du med? Hello. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel pure gym good.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Grovbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop

0: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
6: Sæt i gang!
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse kun 570 kroner. AirTalk sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Det koster 2 kroner. Har du svaret rigtigt, kan det være dig og din ven, der skal med til årets 80'er-fest.
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM med godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
13: Norwegian.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornayo økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888.
22: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
14: Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
9: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
11: carglass replace. Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Ah, Jarne! Er vi dækket?
20: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: meget dejligt med sådan en halv klassisk start på dagen, ikke?
1: Jo.
0: En bløde violiner og alting, ikke? Så kan man lige ligge der og komme lidt til sig selv.
1: Everything's gonna be alright.
0: Ja. Indtil man får fire timers gedigen morgenradio lige i skallen.
1: Helt vanvittig morgenradio kan det end med at blive.
0: Om et øjeblik.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Venstreprofilen Søren Gade vil stemme imod sin egen folketingsgruppe i næste uge. Han siger nej til en ny gødskningslov, som Venstre ellers støtter. Det bekræfter han over for TV MidtVest, som har set en mail til hans bagland i Vestjylland. I mailen der kalder Søren Gade lovforslaget for tåbeligt og uden sagligt grundlag. Loven er en del af den grønne trepart og skal altså beskytte havmiljøet mod kvælstof fra landbruget. Venstres gruppenæstformand Thomas Danielsen han siger, at Gade må stemme efter sin egen overbevisning, men så mister han altså også indflydelse, lyder det. Grønland har slået dørene op til sin første landsdækkende offerrådgivning, der altså har fået etableret et lille kontor på rådhuset i Nuuk, det skriver DR. Ordningen understøttes af Grønlands politi og tilbyder gratis og anonym støtte fra frivillige til ofre, vidner og pårørende efter forbrydelser eller ulykker. Efterspørgelsen var ret kontant, da det første opkald tikkede ind efter få sekunder efter åbningen. Rådgivningen holder foreløbig åben hver onsdag aften, men håbet er altså hurtigt at udvide det her initiativ. Voldsomme oversvømmelser i Nepal og Tibet har i går kostet mindst 160 mennesker livet. Samtidig så savnes hundredvis af mennesker fortsat i området. Blandt dem der er mange udenlandske turister, det oplyser nepalesisk politi. Ifølge hjælpearbejdere fra Røde Kors, så er hele landsbyer simpelthen blevet udslettet af de her enorme mængde vand og mudder. Udenrigsministeriet oplyser, at de ikke har fået henvendelser fra danskere i det berørte område. Årsagen til de her voldsomme oversvømmelser er endnu ukendt, men det kan ifølge eksperter skyldes et jordskælv eller et stort jordskred. Og så er der i dag biografpremiere på filminstruktør Hella Joofs nye film Nøjsomheden. Anmelderne kalder den for voldsomt underholdende og gennemført folkekomedie. Filmen bygger på en roman af forfatter Stine Asgaard, og den handler om pigen Mona fra et udsat boligområde, der forelsker sig i en litteraturstuderende fra samfundets finere lag. Filmmagasinet Eko giver filmen 5 ud af 6 stjerner, og også avisen Information roser filmen for at have en kæk dialog. Kulturmediet Soundvenue er dog mindre imponeret og giver 3 stjerner her, der skriver anmelder Mathilde Johan Christiansen, at historien drukner lidt i gags.
3: Vejret på Pop FM.
0: Den står endnu en gang på tørt vejr og nogen eller en del sol. I dag mellem 19 og 24 grader. Der kommer lige en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Ude ved kysterne i de sydlige egne stedvis hård vind. Men ellers en pæn sommerdag mere til os. Nyd den, så længe det varer.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Vi er her alle sammen, og vi håber, du er med os. I hvert fald, om ikke andet, de næste par minutter, for det bliver rigtig hyggeligt.
0: Ja, det gør det da. Hold dig. Lige her, du.

0: Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: Og gudskelov, vi er her, alle mand.
2: Ja, det
1: var da lige ved.
2: Det krævede et stort jubelvrøl, det der. Fordi jeg har da siddet med, ja, sådan du har også talt på fingre. Når er det, ikke kommer jeg overhovedet frem i dag, eller hvad? Skal jeg bare tage hjem igen?
1: Kollegaer har spurgt rundt omkring.
2: Ja. Er du alene i dag?
1: Anna, er du alene i dag?
2: Ja.
1: Hvor er cyklen henne? Ja.
2: Nej, prøv at, jeg har været fanget i det intermezzo mellem DSB og Banedanmark. Mm. Og det bliver illustreret så fint med, at vores lokomotivfører i dag, han var en af dem, der sådan godt ville kommunikere ud i toget, hvad fanden der foregik.
1: Ja, fordi I holdt stille rigtig meget,
2: ikke? Vi holdt stille. Vi kom meget, meget sent ud fra udgangspunktet, og så var det noget med et defekt arbejdstog et eller andet sted.
1: Åh, det lyder kedeligt.
2: I forbindelse med noget sporarbejde, ja, det var, ikke? Men han var jo meget, meget sød til lige at fortælle os, hvad der skete, og jeg håber snart, vi kan komme til at køre normalt og så videre. Og af de 3-4 gange han var på, der tror jeg måske, han sagde Banedanmark 6 gange. Ikke? Så der var ingen tvivl om, hvor han mente, at problemet det lå hen.
1: Ej, sådan er det jo ofte. Ja. Når der er noget sporarbejde, så er det Banedanmark, der laver sporarbejde, og det går så ud over DSB. Og spørger man Banedanmark, jamen, så er der jo problemer med DSB-togene, så det er jo så deres skyld. Og man kan undre sig over, for det hele ikke bare er en og samme virksomhed.
2: Og så føler man sig bare som sådan en brik i et spil, når man sidder der i toget. Ikke? Ja.
1: Og man er ærligt talt fløjtende ligeglad med, om det er DSB eller Banedanmarks skyld. Man vil egentlig bare gerne frem på arbejde til tiden.
2: Og man kan bare aflæse det på folk rundt omkring, så ikke også, så sidder der en og ryster stille på hovedet, ikke? Og så er der en, der sukker højligt. Og så, da der er gået 20 minutter, så sagde jeg, det er kraftedeme hver morgen, det hører man. Ikke? Så kører det bare på den måde der. Så, men nu er vi her.
1: Det har også været 3 ud af 5 måneder, ud af 4 måneder faktisk, vel nærmest indtil videre, at der har været bøvl med de der tog.
2: Vi havde da en fælles tur i mandags der, som var meget spændende.
1: Ja, og dagen efter var jeg også lige lidt for sent. Nu, jeg krydser virkelig fingre for, at du når frem i morgen.
2: Ja, det gør jeg også. Ja. Men nu er vi her.
1: Banedanmark og DSB, I må lige tage sammen.
2: Ja, tak for turen, og velkommen til Topstart.

0: Like a Prayer fik du lige her fra Madonna. Godmorgen med dig endnu en gang. Tak fordi du har stukket hovedet ned i vores sammensurium af morgen for tag, som hedder. Nu kommer vi lige til en helt fast en af slagsen. Fast indslag nu her 12 over 6.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: Og det er jo sådan et programmoment, som er, skal vi sige, mættet af positivitet.
2: Ja, det er en stor hyldest hver eneste morgen på det her tidspunkt. Til det store og det små. Det småtte.
0: Ja,
2: de store og de små.
0: Ja. Glæder.
2: Glæder i livet.
0: Ja, ja, præcis.
2: Alt fra noget materialistisk til noget, der er lidt mere fluffy. Mm. Og i dag, der synes vi, at vi skal hylde noget, som du muligvis allerede har hørt. Det kan jo godt være, at det lige præcis var Madonnas Like a Prayer, der lige ramte det helt rigtige sted inde i dig den her torsdag morgen. Det kan også være, hvis du bliver hængende, at vi kommer til at ramme det lidt senere. Men vi skal altså hylde den der sang, som lige pludselig dukker op på playlisten, eller måske du selv kommer i tanke om den, eller du har fået den på hjernen i en drøm i nat, eller du hører den i radioen.
0: Ja, ligefrem, at den ligefrem kommer i radioen. Ikke?
2: Som den der, bare får dig i gang.
0: Ja, præcis. Den der sang, som bare motiverer dig 120%. Min all-time happy-go-lucky sang. Anna, det er jo den her. A New Radicals.
2: Det forstår jeg godt.
0: You get what you give. Så kører vi. Hvad er din?
2: Ja, det er den her. Lidt så Larsen, du ved. Og sommer, så kører vi. Hvis den lige kommer i radioen på vejen. Så bliver der skruet op.
0: Så er du på plads der. Nej, men altså, vi sender sgu skud ud til lige præcis din kæmpe motivationssang.
2: Mm.
0: Ja, og det kunne jo være den her.
2: Det kunne sagtens være.
0: Ja.
2: Og så ser vi ingen anden grund til ikke at skrue op for radioen.
0: Nej, nej.
2: Lige nu fyrer den helt op på maks.
0: Her kommer R.E.M. og Losing My Religion.

0: Losing My Religion. New Radicals, You Get What You Give. Det er min top motivationssang. Du har Lush Life med Sara Larsson. Og det her, det kunne så være nogen andres.
1: Mm.
0: Måske ramte vi en eller anden. Man ved det aldrig jo. Så det var et lille skud ud til, skal vi sige, din sang.
1: Din sang.
0: Din sang. Den,
1: din
0: der bare får dig, ja, den,
1: din,
0: der får dig i gang. Den,
1: ja. I glad i badsang.
0: Ja.
1: Din kørebilsang. Mm. Din cykelsang. Ja. Hvad kunne det være? Et skud ud til de der gode sange, der får en i gang. Har du en eller anden rigtig god idé til noget, eller nogen, vi kunne sende et skud ud til i morgen? Så vil vi rigtig gerne høre fra dig.
0: Det er ugens sidste chance for lige at komme til fadet, men du skal bare lige vide, at vejen til fadet er åben hele tiden. Mm. Alle dage, mandag til fredag, her i Topstart. Fortæl os, hvem eller hvad, der skal have et skud ud i morgen. Det kan du gøre ved at skrive en sms, skrive pop, mellemrum, og så din historie om hvad eller hvem, der skal have et skud, og hvorfor. Og send den til 12.20. Det koster lige 2 kroner at gøre det. Der er også en anden måde.
1: Ja, sociale medier. Hvis du nu har en Instagram eller en Facebook-profil, så kan du bare lige skrive via den i indbakken. Begge steder. Mm. Pop5.dk hedder vi.
0: Præcis.
1: Og vi glæder os virkelig meget til at høre, hvem eller hvad, der skal have et skud ud i morgen.
0: Mm.
1: Og så skal du da lige hænge på, hvis du nu for eksempel var en af de over 300.000 danskere, som var i biffen og se en Michael-film her i løbet af foråret.
0: Ja, ja, ja, for der er nyt fra Michael Jackson-universet, og du kan høre, hvad nyt der er lige efter The Cars om et øjeblik.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. So, before you go,
3: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gensidig. Tilliden er gensidig. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
16: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
20: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
0: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: frisk sang fra The Cars. Her var Drive. Og så fik du lige et lift med os her på Pop FM i topstart hen til 6:58. Vi har en lille nyhed til dig fra Michael Jackson Universet.
1: Ja, fordi der var over 300.000 danskere, som var inde og se Michael-filmen i biffen her i løbet af foråret. Men der var altså en del kritik af lige præcis den der film, fordi den nævnte slet ikke, at manden han også lige var under anklage for pædofili.
0: Og mange andre grove. Ja, ja.
1: Men ifølge Sound Venue, så er der en toer på vej.
0: Ja.
1: Og ifølge hovedrollen, som jo er Michael Jacksons nevø, Jafar Jackson, så vil den næste film faktisk fortælle historien om anklagerne.
0: Okay.
1: Dog fra Michael Jacksons eget perspektiv. Men han argumenterer ligesom for, at offentligheden hidtil kun har hørt versionen fra anklagernes side, mens Michael Jacksons stemme ikke er blevet hørt tilstrækkeligt. Så, hvis man har været en af dem, der tænker, det er lidt spøjs, hvorfor det her ikke bliver nævnt, så kan det være, at man får lidt flere svar.
0: I toren,
1: det kan også være, at man overhovedet ikke gør. Så får man bare en fed film med endnu mere musik.
0: Ja. Det fejlede i hvert fald ikke noget i den første.
1: Ja, men det er også svært at proppe så stort et bagkatalog ind i én film, så der er nærmest brug for en film mere. Der er ikke offentliggjort nogen premieredato for Michael 2, men det bliver allerede her i starten af 2027, måske slutningen af 2026, at optagelserne begynder.
0: Okay, jamen, vi er mere rolige, ja, vi er så, og vi kan tage dig ind i Michael Jackson-universet senere her på morgenen. Der ved jeg, at vi har en nyere klassiker fra Michael Jackson i playlisten.
1: De er gode alle sammen.
0: Ikke? Lige om lidt har vi lidt værre trafik til dig, så Kim Larsen her.

0: Kroppe 5.
1: Og vejrmæssigt, der skal du glæde dig over tørt vejr igen i dag. Nogen eller en del sol igen i dag. Og et sted mellem 19 og 24 grader igen i dag. Det er så dejligt. Sommeren, den har ikke sluppet sit tag i os endnu. Der kommer noget let til frisk vind. Det kommer fra øst og sydøst og ud ved kysterne i de sydlige egne. Der kan der godt være noget stedvis hård vind, du støder ind i.
2: Og skal du ud i trafikken på den ene eller anden måde, så skal du glæde dig over, at det ser rigtig fint ud. Der er ikke nogen meldinger. Dog lige vær ops på S-togs linje H, som er påvirket af noget længere rejsetid. Det er noget med et arbejdskøretøj, som er fejlramt. Det ved Henrik meget mere om.
1: Åh jo. Jeg har oplevet det på egen krop her til morgen.
2: Nå. Udover det, så kører det rigtig fint ud, så fint.
1: Og ved du hvad? Det kører sgu også fint her.
0: Kom med Papa 50. Vi elsker 80'erne.
2: Sådan der, har du husket at sætte kryds i kalenderen 31. oktober. Ellers så skal du gøre det med det samme, fordi igen i dag er der to billetter på højkant. Du kan vinde dem begge to. Det forum, det foregår, det er en kæmpe stor 80'er-fest.
1: Ja, med besøg af kæmpe kunstnere som Sanne Salmonsen, Katrina fra Katrina on the Waves, Tony Hattie fra Spandau Ballet.
2: Tiffany.
1: Tiffany kommer også. Dansorkestret, Jørgen Klubin er der. Der bliver gang i. Der bliver helt vildt. Fede DJ's, Frank Joachim her fra Pop FM. Flankeret af vores egen lille Lars også.
2: Jeg er ret sikker på, at det bliver med benvarmer og stort hår og måske rulleskøjter. Walkman, hvis nogen har lyst til at tage den slags med.
1: Hvordan kommer du med? Det gør du ved at identificere en lyd, som man forbinder meget med 80'erne. Vi har været både omkring Walkman, drejeskivetelefon, og i går var det jo Pac-Man, der var det rigtige svar.
2: Spørgsmålet er, om du kan genkende den ikoniske 80'er-lyd i dag, fordi du skal få sendt en sms afsted med svar på, hvad det er for en lyd, du hører lige om lidt. Vi kan sige, at det er 80'ernes svar på stilas til hovedet.
1: Til hovedet?
0: Kan du genkende 80'er-genstanden? Hvilken 80'er-genstand er det lyden af?
1: Stilas til hovedet.
2: Skriv det i en sms. Start den med at skrive lyd. LYD mellemrum dit svar på, hvad det var, vi lige hørte. Efterfulgt dit navn til 12.20. Det koster en 2 kroner, men så har Lille Lars altså også dit nummer og dit navn og kan ringe til dig i eftermiddag og sige tillykke, du har vundet 2 billetter.
0: Vi elsker 80'erne på Pop FM. Læs alt om konkurrencen på radio.dk.
1: God fornøjelse og rigtig meget held og lykke her fra studiet. Vi skal lige omkring noget fysisk lige om lidt. Først

0: Faces Don't Look Back in Anger. Det håber jeg delt med heller ikke, jeg kommer til her lige om lidt, Anna.
1: Nej, fordi jeg ved, du elsker en god citronmåne.
0: Nå, skal vi være citronmåne?
1: Vi skal ned og være
0: Det har vi været før. Mm. Jeg kan ikke huske, hvordan man er citronmåne.
1: Nej, men alle elsker en god citronmåne.
0: Jeg har, alle de der øvelser har jeg sådan kategoriseret. Sådan, jeg har nogle søjler, hvor det er helt rødt, og hvor jeg bare siger, ej, det skal vi ikke.
1: Og for eksempel burpees
0: er oppe på toppen.
1: Ja,
0: det gør det i den grad.
1: Skal vi ikke komme citronmåne over i
0: jeg tror, den ligger
1: en gul-grøn kategori?
0: Ja, det synes jeg. Vi laver citronmåner. Du skal være med lige om lidt.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: vand med Moon Jam, og det er jo sådan set også det, vi skal nu, ikke?
1: Du lytter til Topstart, og lige nu på opvarmning.
2: Ild, vand og citronmunder.
0: Ja, det er det.
2: I studiet. Ja, vi skal ned og træne vores mave. Vi har lavet det før.
0: Mm-hmm.
2: Det er jo sådan en halvmåne, man laver. A.k.a. en citronmåne i en planke, en lav planke, hvor man ligger ned på albuen, ikke?
0: Ja.
2: Og så ligesom hoften, man kører sådan rundt i den smukkeste halvcirkel.
0: Ja, ja.
2: Så man dypper lige ned i den ene side med hoften, løfter op, kører rundt i en halvcirkel, dypper ned i den anden side.
0: Ja, okay.
2: Og så holder man den der fra side til side.
0: Men det er ikke det samme som det butt drop, vi lavede? Nej, det er noget helt andet.
2: Nej, det er noget helt andet. Oh, det er en meget teknisk øvelse.
0: Ja, det skal vi ikke have.
2: Som jeg i øvrigt havde meget svært ved at genforklare.
0: Ja,
2: til
0: ja.
2: En kollega, da hun spurgte, hvad var det egentlig, det der butt drops, det var, så ja. Sagde, det er jeg nødt til at vise dig.
0: Ja.
2: Glem alt om butt drops, dem kan vi lave i morgen.
0: Nej, det var ikke mere, glem det.
2: Nu er det ned i en citronmåne, ikke også?
0: Okay, ja.
2: Så ned i sin lave planke, ned på albuerne.
0: Og med noget behagelig musik til, også, kunne man også
2: kan
0: godt
2: det. Kan vi faktisk godt.
0: Ja. Sådan der, ja.
2: Lige for at gøre oplevelsen lidt mere spiselig.
0: Ja, okay.
2: Apropos.
0: Nå ja, planke.
2: Lave
0: planke.
2: Så albuerne under skuldrene.
0: Ja.
2: Numsen hverken hænger eller peger op mod loftet.
0: Nej, det er længe siden, vi har været her.
2: Tæerne i gulvet.
0: Ja.
2: Og så lægger du bare en hofte til den ene side.
0: Åh, oh, ja. Yeah.
2: Sådan halvt ned og døbe, ikke?
0: Åh. Altså,
2: næsten lige ned og røre.
0: Åh. Oh.
2: Yes.
0: Åh, oh, ja. Yeah.
2: Og så lader du bare numsen køre i halvcirkler.
0: Og det er ikke
2: og tænker på citronmåner.
0: Det er ikke spurgt hårdt. Oh.
2: Ikke
0: spurgt
2: hårdt, nej.
0: Hold da kæft.
2: Ja. Det er lang tid siden, jeg har fået en citronmåne. Det er faktisk kun sådan noget, jeg får, når vores musikchef han har fødselsdag.
0: Ja, så køber han altid 100.
2: Så tager
0: Det er hårdt. Nej. Okay. Ja, tag lige en lille pause.
2: Okay, fair nok.
0: Nu har jeg spist en citronmåne.
2: Og forbrændt den igen.
0: Ja, forbrændt den igen,
2: Nå, skal vi tage
0: en til?
2: Tag lige omkødet her.
0: Ja, okay. Ja, op igen. Og så kører vi.
2: Det er det nu.
0: En til. Hold da kæft.
2: 2.
0: Jeg var allerede ved 1.
2: 1.
0: Det
2: var altså nok for i dag.
0: Ja, det var det.
2: Det må man bare sige.
0: Ja. Ej. Jeg skal lige op og komme med en lille meddelelse her. Dagens popvarmning var sponsoreret af Dancake.

0: for pokker da. Du får altid min næse til at løbe. Og så kan du så spørge,
1: hvor, det?
0: Ja, hvor får du den til? Hvor løber den hen, kan du så spørge? Så siger mod syd. Det er bare nedad.
1: Jeg troede, jeg fik mine muskler til at brænde. Men
0: ja, det altså, gjorde du også. Det gjorde
1: næsen
0: du
1: til at løbe,
0: også.
1: Det kan jeg også godt leve med. Jeg håber også, der var nogen derude, der fik lidt farve i kinderne.
0: Det tror jeg.
1: Og gang i kroppen og lidt varme den her torsdag morgen.
0: Tror jeg godt, du kan regne med, at der var faktisk. Det var hård, den der citronmåne-ting der. Men det var dejligt.
2: Det er godt humør og musik, du kender.
1: Og inden for den næste time, så har vi altså ekspederet hele to ting ud af døren. Der er præmier på højkant her mellem 7 og 8 i form af et gavekort til Ish Webshop, hvor du kan købe alkoholfri alternativer for 1000 kroner.
0: Ja, ja, vi sætter lidt fokus på, at mindre er bedre i øjeblikket sammen med alkohol og samfund. Lige en lille reminder om lige at måske tænke over, hvor meget alkohol man indtager.
1: Og mange genstande, der lige ryger ned i mavesækken. Der er noget, der også kan ryge ned i en eller anden form for sæk. Det er et Rayo Premium abonnement.
0: Ja.
1: På et halvt år, det betyder, at du kan lytte til reklamefri radio ganske gratis. Det kan du vinde, hvis du er vores torsdagstolk.
0: Mm. Vi skal lige have gang i de små grå der også. Det og meget andet godt i næste time af Topstart, så bliv lige her. Vi har Pointer Sisters, som guider op til nyhederne med Simon. Lige om lidt. Godmorgen.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Kom til Fusions Jazz i Stark.
19: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
22: Hvad for noget?
23: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Er vi dækket?
26: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
25: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
26: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
25: Ja, og jeg er videre!
26: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
25: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
2: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: I'm so excited. Der var Pointer Sisters, og jeg er så spændt på at hoppe ind i en jam-packed time mere af Topstarts. Annas algoritme.
1: Ja, hvad siger du til, at vi lige starter med den og kigge på The Four Burners Theory?
0: Four Burners Theory?
1: Ja.
0: Det lyder som noget, man står og roder med ude i garagen.
1: Det kunne det snildt være. Vi skal rode lidt med sindet i de her fire brændere. Plus.
0: Okay. Ja, okay. Jamen lad os lige drøne i Annas algoritme efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rumligård. Dansk økonomi er i absolut topform. Det viser regeringens nye økonomiske redegørelse, som skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt offentliggør i dag. Det er erfaret TV2. Regeringen forventer en voldsom BNP-vækst på 3,7% i år, primært drevet af medicinal- og eksportgiganter som Novo Nordisk, Lego og Mærsk. Og det vender altså forventningen til de offentlige finanser fra et underskud til et overskud på 39 milliarder kroner. For almindelige danskere så betyder det bare en solid reallønsfremgang og også stigende boligpriser. Medierådet for børn og unge tordner nu mod tech-giganten Meta efter et historisk forlig i USA, det skriver DR. Meta udbetaler knap 16,7 milliarder dollars til 29 amerikanske delstater, der altså har anklaget selskabet for bevidst at gøre børn afhængige af platforme som Instagram og Facebook. Forperson Miriam Michaelsen, hun mener dog, at Meta blot køber sig fri af den her kritik, og hun efterlyser egentlig retspraksis og lovgivningen frem for forlig, hvis børn og unge, altså også i Danmark, reelt skal beskyttes mod digitale krænkelser. Så blev Nepal ramt af voldsomme oversvømmelser i går, da en mur af mudder ligesom styrtede sammen ned i en flod. Mindst 160 mennesker har mistet livet, og mere end 1000 er altså fortsat savnet. Blandt de savnede, der er mange udenlandske turister. Udenrigsministeriet har ikke fået henvendelser fra danskere i det berørte område. Og nu vil USA så altså også støtte nødhjælpsindsatsen med godt 3,2 millioner kroner. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium ifølge AFP. Og det er altså fortsat uklart, hvad der har forsaget den her voldsomme hændelse. Så har forskere med hjælp fra en dansk astrofysiker fra DTU opdaget et nyt fænomen, såkaldt sort hulstjerne i det tidlige univers. Rumbilleder fra James Webb-teleskopet afslørede mystiske røde prikker, som viste sig at være supermassive sorte huller svøbt i gigantiske lysende gasskyer. De her objekter er faktisk på størrelse med hele vores solsystem og skinner over 100 milliarder gange kraftigere end nogen kendte stjerner, som f.eks. vores egen sol.
2: Været på Pop FM.
0: Apropos sol og stjerner og alting, så er der rigelig udsigt til solen i dag. Tørt vejr, nogen eller en del sol af slagsen. Og 19-24 grader, med andre ord, en rar sommerdag på vej til os igen.
1: Jeg holder øje med trafikken i løbet af morgenen, og der er heldigvis ikke nogen meldinger om forsinkelser eller uheld, og det gælder altså både ude i det kollektive, men også ude på vejene. Så god tur.
0: Tak for det.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender, og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Dit livs komfur har kun 4 plus, og dem skal vi snakke om i Annas algoritme.
0: Four burners. Det bliver lige om lidt. Yeah!

0: fat i den helt lange ende af Topstarts. Og du har havnet en time, hvor vi giver ved dørene. Lidt senere, der skal vi have med et gavekort på 1000 kroner til Ishis webshop sammen med Alkohol og Samfund. Og senere i timen, der er der 6 måneders gratis Rayo Premium abonnement klar til dig. 6 måneders reklamefri radio med andre ord. Så du skal bare holde godt fast her. Vi er på kurs mod noget godt. Hvor er det egentlig, vi skal hen?
1: Vi skal helt ind i sindet.
0: Jamen, det er jo samme vej som...
2: Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
3: Det er korrekt. Jeg følger sådan to australske damer, som laver podcast. Two Broke Chicks, og de præsenterede mig for The Four Burners Theory.
0: Okay.
3: Har du hørt om den?
0: Nej.
3: Måske kender du så følelsen af, at du både skal være den bedste kæreste,
0: ja,
3: den bedste ven, den bedste far, den bedste medarbejder og samtidig den stærkeste udgave af dig selv. Det kan du glemme alt om.
0: Okay.
3: Den her teori sammenligner dit liv med et komfur, der har 4+. Okay. 1+ er dit arbejde, 1 er din familie, 1 er dine venner, og 1 er dit helbred.
0: Okay.
3: Og du kan ikke have fuld knald på alle 4+ på én gang.
0: Det kan man ikke.
3: Det er umuligt. Det er der ikke gas nok til.
0: Nej, okay.
3: Så teorien, den minder dig om, at hvis du vil have noget ekstra succes på dit job, hvis du virkelig gerne vil prioritere det, så er du nødt til at skrue ned for noget andet. Måske dine venner, måske din træning. Det må du så finde ud af. Og hvis du vil toppræstere med dit helbred, så kan det være, der skal ryge lidt tid fra din familie.
0: Okay.
3: Eller dine venner, eller dit arbejde. Mm. Pointen er, at dit liv det ikke kommer til at være perfekt balanceret nogensinde. Alle 4+ kommer ikke til at balancere på simmerretter samtidig. Tværtimod, tid og energi er begrænsede ressourcer. Når man siger ja til noget, så er det samtidig et nej til noget andet. Så næste gang, at du føler, at du ikke kan nå at være alle steder på samme tid, så husk, at det skal du heller ikke, fordi dit livs komfur har kun 4+, og det er meningen. Der skal simres lidt,
0: ja,
3: og så skal der bullerkose på nogle andre.
0: Ja, ja, præcis.
3: Ja.
0: Ja, ja, men jeg kender det fra mit eget komfur derhjemme. Det seriøst, det gør jeg altså. Altså, hvis jeg vil have en boost kørende på øverste til venstre, så kan jeg ikke køre boost, hvis jeg også har tændt noget på den nederste til venstre.
3: Nej, for der kan du bare se.
0: Så det er simpelthen,
3: så det er noget med, ligesom du planlægger, hvordan præparerer det her måltid, så kan du også præparere din uge. Bare tage en uge ad gangen og sige, hvad vil jeg have fokus på den her uge, eller hvad vil jeg fokus på den her måned? Mm. Er det familien, der skal have fuld bullerkog boost blusset?
0: Ja.
3: Så ryger den deroppe i hjørnet, hvor der er den gode boost-knap.
0: Ja, ja, præcis.
3: Eller er det arbejdet, der skal derop?
0: Okay, jamen det er simpelthen et spørgsmål om lige at allokere sine kogeplader. Så jamen altså, jeg er helt klar. Det er en meget god... Det er et godt billede, de tegner, de der to, du lytter til.
3: Ærligt talt, så hader jeg, hvis man skal koge noget vand, og folk ikke sætter den på boost. Fordi det tager så lang tid.
0: Ja, man bruger meget strøm.
3: Ja.
0: Hellere få det overstået.
3: Præcis.
0: Få det op og boble. Let's go! Lige nu.

0: Man kan da ikke komme andet end vitaliseret ud i dag med sådan en sang her fra Queen, Another One Bites the Dust.
1: Kom nu, Pop FM til. Vi elsker 80'erne.
0: Det skulle da lige være, hvis man vandt 2 billetter til den der vilde fest der, ikke?
2: Ja. Jeg vil bare sige, hvis du elsker 80'erne lige så meget som mig, så skal du lytte rigtig godt efter nu og have telefonen tæt på, fordi du kan score dig 2 billetter, så du kan hive din mand, din nabo, din allerbedste kammerat, din søn, din datter, din far, hvem end du har lyst til med ind under armen, og give den gas med masser af neonfarver, højt hår, benvarmer, måske en walkman.
0: Måske en pisang en bon, hvis man tør beskæftige eller stifte bekendtskab med den nydelse.
2: Og en hel masse 80'er musik fra en masse 80'er artister, som alle sammen kommer i forum den 31. oktober. Sammen med Rock On, 2 billetter på højkant her hos os hver eneste eftermiddag. Hvis du skal have et lod i puljen, så skal du få sendt os en sms.
0: Ja, og du skal lige identificere 80'er-lyden, som vi har til dig i dag. Mm. Og du kan da lige få et lille, skal vi sige, hint derhenad.
2: Ja, den her lyd er noget, som hjalp pandehåret med at tro, at tyngdekraften var valgfri.
1: Kan du genkende 80'er genstanden? Hvilken 80'er genstand er det lyden af?
0: Det skal du fortælle os i en sms, og du starter med at skrive lyd, et mellemrum, og så dit svar, og så dit navn, og så sender du det hele afsted til 12.20 for en 2 kr. Så kan det da være, det er dig. Lille Lars, han ringer op i eftermiddag. Man ved sgu da aldrig. Det kan da være super fedt.
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM. Læs alt om konkurrencen på radio.dk.

0: time of my life. Det kan man jo godt sige efter en god fest i ny og næ, ikke? Mm. Og vi har sgu da været til et par stykker sammen, Anna.
1: Det har altid været festligt.
0: Ja, det har det delende med. Hold da op. Og så er der nogen, der er bedre til andre, end lige at holde lidt igen. Altså, hvad kan man gøre, når man kommer til sådan et arrangement?
1: Hvor det ligger lidt i luften.
0: Det ligger sgu lidt i luften, at der skal gås til den her.
1: Ja, ikke? Men man ved måske med sig selv, at man får rigtig slemme tømmermænd, eller at man faktisk godt bare gad at drikke en lille smule mindre og få en lidt bedre nattesøvn. Hvad kan man gøre? Vi sætter fokus på alkoholforbruget hele ugen sammen med Alkohol og Samfund med et gavekort til Ish på højkant på 1000 kroner. Men jeg tænkte over, at jeg var til en festival for et par uger siden, bare her i starten af august måned, og der fik vi jo lidt at drikke. Men så måske sådan en fjerde eller femte gang, at vi gik i baren, at jeg gik derop sammen med en veninde, så når jeg at bestille en drink med alkohol. Så siger hun, jamen jeg vil gerne have det samme, men bare lige uden alkohol.
0: Okay.
1: Og der bliver jeg helt inspireret.
0: Nå.
1: Og tænker, jamen så skal jeg, tror det egentlig også bare lige, at jeg skal have den uden alkohol den her gang. Fordi du ved, det bliver en lang dag, og det var meget varmt og tørt og sådan noget. Så.
0: Ja.
1: Og jeg tænkte bare over efterfølgende, hvis ikke hun havde foreslået det, så havde jeg nok bare ikke lige hoppet med på den. Så nogle gange skal man måske tænke over at være den, der lige foreslår det.
0: Ja.
1: Eller den, der går op i baren og henter og siger, jeg skal op og have noget alkohol, for jeg skal op og have en sodavand, nogen skal en med.
0: Man kunne også lægge en strategi, og jeg kan huske, tror det var på et tidligere tidspunkt, vi var til fest sammen. Der lagde jeg vinlinjen fra starten. Så tænkte jeg, okay, jeg får et glas bobler eller sådan noget, når vi kommer. Og så drikker jeg kun vin resten af aftenen. Og jeg fik
1: og
0: at vide bagefter. Ja, jeg fik også lidt vand. Men jeg kan huske, at jeg på et eller andet tidspunkt, så fik jeg overtalt bartenderen til bare at give mig en flaske vin. Og så gik jeg rundt med den der som rigtig. Jeg fik at vide, at jeg kan give rundt. Jeg lignede sådan en levemand.
1: Jeg skal bare lige forstå, var det her en strategi til at drikke mindre alkohol?
0: Nej, men altså bare holde en stil igennem, så man ikke blander alt muligt og sådan noget. Og jeg havde det faktisk ganske okay dagen efter. Det var fint.
1: Okay. Men når det kommer til at drikke lidt mindre, så er man jo så nødt til bare at drikke lidt mindre. Så det kunne også være en strategi at drikke et glas vand, hver gang man drikker en genstand.
0: Ja, det har vi været inde på.
1: Det kan også være, at du har nogle andre gode idéer derude. Det har du garanteret. Vi vil gerne snakke med dig faktisk på telefonen, og det vil vi egentlig gerne lige nu.
0: Ja.
1: Fordi du skal ringe til os, hvis du kunne tænke dig at vinde et gavekort til Ish Webshop med alkoholfri alternativer. Det er på 1000 kroner.
0: Boom. Så kan du lige gå på opdagelse på hylderne der. Ikke? Telefonen ringer allerede, kan jeg se. Men vi skal have svar på et statement her. Er det sandt eller falsk?
1: Mm.
0: Hvad har du, Anna?
1: Det er mindre skadeligt at drikke 6 genstande fordelt over en uge, end at drikke 6 genstande på en aften. Sandt eller falsk?
0: Nå,
1: det skal du altså svare korrekt på på 70 220 900 lige nu, så ringer du sådan set bare.
0: Vi er åben på telefonen. Mindre skadeligt at drikke 6 genstande fordelt over en uge, end at drikke dem på en aften. Hvad siger du til det? 70 220 900. Skynd dig at ringe.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have fleksjob, stod de virkelig klar. Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
18: Parkmand.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
20: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Black Velvet fra Alana Miles forlader vi lige der. Til fordel for en afgørelse i vores leg sammen med Alkohol og Samfund. Mindre er bedre.
1: Det sætter vi fokus på hele ugen, og der er en gave på højkant. Gavekort på 1000 kroner til Ish. Lige før sangen her, så hørte du statement, det er mindre skadeligt at drikke 6 genstande fordelt over en uge, end at drikke dem på en aften, når telefonen
0: har
1: ringet.
0: Ja, vi har Jan med på køreturen fra Allerød. Hvad siger du til det der statement, Jan?
2: At det er mindre skadeligt, det skal vi have igen.
1: Det er mindre skadeligt at drikke 6 genstande fordelt over en uge, end at drikke 6 genstande på en aften.
2: Ja, det må være sandt.
0: Du siger sandt.
2: Ja, jeg tænker, hvis du drikker 6 genstande samme aften, så kommer leveren lidt mere på arbejde.
0: Ved du hvad? Den er god nok.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Et højt alkoholindtag på kort tid, det øger blandt andet risikoen for ulykker, skader og alkoholforgiftning. Mm-hmm. Man skal altså fordele sit alkoholforbrug over flere dage og højst 4 genstande på samme dag, ifølge Sundhedsstyrelsen.
0: Okay, ja.
1: Jan, hvordan er dit eget forbrug? Rører der mere end 4 genstande ind på en aften samtidig?
2: Ja, det gør der jo. Altså, når man er ude en gang med dem, men der er skruet meget ned for det.
1: Okay. Er det sådan med alderen, eller hvorfor egentlig?
2: Ja, det er alderssegmentet, der har en stor
1: Okay. Er det, fordi tømmermændene er blevet værre?
2: Jeg synes ikke, det er så meget tømmermændene. Det er bare det, at man er træt. Mm. Altså i flere dage.
0: Det tager længere tid at restituere, ikke?
2: Ja, den der boble, man render rundt i, det gider man bare ikke længere.
1: Næ, man vil også gerne kunne lave noget dagen efter, ikke?
2: Præcis.
1: Sådan, Jan. Ja. Ved du hvad? Du kan lave en hel masse dagen efter, hvis du drikker produkterne fra Ish, fordi der er 0% alkohol i dem, og du har lige vundet dig et gavekort på 1000 kroner.
2: Jamen, det er jo fedt.
0: Ja. Fedt. God fornøjelse med udvælgelsen. Der er masser at vælge imellem.
2: Jamen, tak. Det er
1: og tak, fordi du havde lyst til at ringe ind og lege med, Jan. God dag.
2: Ja, det var så lidt i lige måde.
0: Og så skyder vi lige en skål afsted her oven på den her affære med UB40.

0: Jeg har stadigvæk 3 glas vin på min alkolok. Den er stået stille hele ugen.
1: Jamen, det har min også. Jeg blev faktisk budt et glas vin i går.
0: Gjorde du det?
1: Det blev nej.
0: Sagde du nej tak? Ja. Til et glas vin?
1: Ja.
0: Hold da.
1: Altså, det var bare derhjemme.
0: Nå.
1: Jeg kunne selv have taget det.
0: Okay. Red Wine. Vi har ugens sidste gavekort fra Ish og Alkohol og Samfund på højkant i morgen tidlig. Ugens sidste statements.
1: Yes.
0: Glæd dig til det.
2: Været på Pop FM.
0: Værmæssigt i dag. En skøn solskinsdag til os. Den kunne jo godt invitere til en kølig eller andet sted, men så kunne man lige overveje, om der skulle alkohol i eller ej. Jo. Tørt vejr, nogen eller en del sol. Temperatur mellem 19 og 24 grader.
1: Uheld i København. Letbanen og en bil er kørt sammen i krydset mellem Nybrovej og Buddingevej, og der er politi og redning på vej ud til uheldet, altså mellem Nybrovej og Buddingevej. Så vær opmærksom på det. Kør forsigtigt. Rigtig god tur.

0: Topstart torsdagstolk. Topstart
1: Thursday Translator. Skal vi da i gang i lige om lidt?
2: Ja, du skal høre, hvilken sang vi har oversat fra dansk til engelsk, eller omvendt. Og så er der reklamefri radio til dig resten af året, hvis du leger med.
1: Det er lige om lidt. Vær klar med telefonen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
12: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
13: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.

0: Starts torsdagstolk. Topstart. Translator.
1: Vi har brug for din hjælp, og det har vi lige nu. Til gengæld kvitterer vi med et halvt års reklamefri radio, så du kan lytte til Topstart hver eneste morgen. Du kan lytte til Pop FM og 50 andre radiostationer og en masse podcast uden at lytte til reklamer.
2: Præcis, man. Det er det, der foregår på Rayo Premium Status. Så får du sådan en lille kongekrone på i din app der, når du har den nede i din smartphone, så er du simpelthen premium, og så kører det bare derudad. Hvad skal du gøre for at få fat i de her 6 måneder? Skal man bare kunne høre, hvad det er for en sang, vi har oversat i dag fra dansk til engelsk.
1: Ja, du skal tolke, og det skal du bare gøre med det samme. Ring ind, når du har et bud på, hvad det her det er for en sang. Vi skal sådan set bare bruge titlen.
2: Ja.
1: 70-220-900, det er telefonnummeret.
2: Skal vi starte? The summer sun burns down on the dry desert sand.
1: Isabella looks to the sky. Isabella sees her land.
2: The land lies dry and still, waiting for a sign. Yes.
1: Every seed and every plant is waiting only for rain.
2: I believe you can and will and I know.
1: You can dance the earth green into life and love.
2: Dance, dance, so the rain falls down.
1: Dance! Isabella, dance! 70-220-900, hvis du kan høre, at det her er for en sang og være vores torsdagstolk.
2: Der er lige en linje mere. The first drop falls from the first little cloud.
1: You have danced for a long time now. You have danced for your town.
2: The rain falls softly on your shoulders and your cheek. Yes!
1: The earth lies dry in the warm desert wind.
2: Hold da kæft, der er alarm på linjen herovre,
1: mand. Ej, det lyder dejligt.
2: Ja, men det er da helt sindssygt. Lad os lige prøve at hoppe på en telefon her og høre, hvem der er med. Det er Topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Lisbeth.
1: Lisbeth?
3: Godmorgen,
1: Lisbeth.
2: Godmorgen, Lisbeth. Nå,
1: har du tolket dig frem til noget?
3: Hvad siger du?
1: Har du tolket dig frem til noget? Det er din yndlingssang, siger du?
3: Ja, det er Regndans med Danseorkestret.
2: Og den må vi da heller lige give dig sådan en lille ding på der. Yeah! Den er jo god nok. Yeah!
1: Så Lisbeth, ud over 6 måneders Rayo Premium, du kan boldre dig i reklamefri radio og få meget mere musik, så kan du også få din yndlingssang lige nu.
2: Ja.
3: Men altså, fantastisk.
2: Det er ren win-win, du.
3: Så det må man sige.
2: Vi skyder lige Danseorkestret afsted her. Ja, sjovt.
3: Tak.
2: De der små yes, jeg skulle sige der, Anna, var det, hvor Jørgen Klubin, han bare siger yeah.
1: Ja, jeg tror, han siger ja. Det kan vi prøve at lukke godt efter nu, ikke? The summer sun burns down on the dry desert sand.
2: Yes!
3: Ja, men det var skide godt.
2: Ja, okay. Her kommer den i hvert fald. Tillykke med den, Lisbeth.
3: Tak.
2: Ja.
3: Tak.

0: Isabella. Jamen, det var dejligt at se den overvældende interesse for at lytte til reklamefri radio. Det er jo et scenarie, man kan tilgå på radio.dk/premium. Mm. Og starte med at gå ind på radio.dk, og så lige læse mere om det hele der. Og så måske oprette dig, og så overvej. Du har 30 dage gratis.
1: 30 dage gratis, så du kan slippe for reklamerne.
0: Ja, ja.
1: Så får man altså mere musik i stedet for. Det vil for eksempel betyde, at du lige om lidt kunne få noget Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
1: Fall in Love With Me.
0: Det er godt nummer. Hold da kæft. Det er en rigtig god sang.
1: Hent lige den der Rave-app ned på din telefon og tag os med på farten og blive i øvrigt hængende, fordi der er flere præmier på højkant.
0: Ja, det er det da. Vi har en popkop stående herovre, som meget, meget gerne vil ud af røret, så den skal vi da have ekspederet afsted. Det er jo den her ikoniske brugsgenstand, som du kan tage med dig rundt, fylde den med kaffe, og så lige hæve den en gang imellem, når du synes, du skal vi sige, hæve det dig i omgangskredsen.
1: Glæder dig med din store musikalske.
0: Ja,
1: det kan du også få lov til først og fremmest at gøre i radioen. Du skal nemlig ringe ind til os og lege med. Det bliver så hyggeligt. Vi glæder os allerede.
0: Der er knækken sang lige efter nyhederne.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl. Og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Norwegian
21: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
20: Norwegian.
22: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Lidt Backstreet Boys til din morgenstund der, hva'? Hvad med en popkop?
1: Jamen, sådan en har vi der på højkant. Mm. Du skal bare ringe ind og hygge snakke lidt med os, og selvfølgelig lige komme med et bud på dansk knækker.
0: Helst også et rigtigt, det ikke? Så må vi se, hvad vi kan gøre. Det er knækken sangtid, lige efter nyhederne kommer her.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolegaard.
2: Os er Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolegaard.

0: må deles i særlige tilfælde. Mette Frederiksen, hun understreger dog, at hun ikke har berøringsangst over for den her debat, og at oplysningerne er en del af det samlede billede, offentligheden bør kende. Ofre for forbrydelser og ulykker i Grønland kan nu få gratis og anonym støtte fra frivillige. Grønland har netop fået sin første landsdækkende offerrådgivning, det skriver DR. Rådgivningen åbnede i Nuuk i går aftes, og allerede få sekunder efter åbningen ringede den første telefon. I første omgang er rådgivningen åben hver onsdag aften fra kl. 19 til 21, men håbet er at udvide tilbuddet på sigt. Til sammenligning så har vi herhjemme 12 lokale offerrådgivninger, det vil sige en i hver politikreds. Dansk børne- og ungdomsfodbold skal udvikles, så mere leg og mindre præstationspres bliver en del af sporten. Det mener DBU, som nu lancerer et nyt program, der skal styrke trivslen og fællesskabet ude i fodboldklubberne, det skriver DR. DBU vil blandt andet have flere børn til at træne sammen på tværs af niveauer, så de bedste ikke altid træner adskilt. Omkring 50 klubber skal de næste 5 år teste nogle nye måder at gøre fodbold mere legende på. Projektet det støttes med 250 millioner kroner fra Legofonden og Lars Larsen Group.
1: Været på
2: dejligt vejr til os i dag. Tørt vejr, nogen eller en del sol, og et sted mellem 19 og 24 grader. Det bliver varmest i det vestjyske. Vi får en let til frisk vind, og den kommer fra øst og sydøst. Ved kysterne i de sydlige egne kan det godt komme op på noget hård vind.
3: Og det kan også mærkes, hvis du skal hen over landets broer. Og på Storebæltsbroen er der lige nu forbud mod at køre med et påhængskøretøj, som vejer under 750 kilo, så vær lige ops på det, hvis du skal den vej henover. Ellers rigtig god tur til dig.
2: Tak for det.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
2: Jeg sidder her med et stykke brugskunst i hænderne.
3: Ja, den er helt ny. Den er så flot, og du kan vinde den. Ja. Det er en popkop i knækken sang lige om lidt.

0: der var Toto lige med Afrika. Stryg bare den her listen over sange, som er potentielle til knækkensang i dag.
1: Ja, det kan du godt glemme. Det er i hvert fald ikke den.
0: Nej, det er ikke den, der skal knækkes, så lad os komme i gang med den.
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knækkensang i Topstart.
1: Jo, hvis der det er en lyttelej, men du skal jo stadigvæk ringe ind og sige noget. Du kan ikke bare sidde derude og lytte med. Det er i hvert fald kedeligt.
0: Ja, for os. Ja, vi vil da hellere have, at du lige slår på tråden. Ikke?
1: Vi glæder os virkelig meget til at sige godmorgen til dig og høre, hvad du er for en fætter eller kusine, hvor du er på vej hen i verden, om du har nogle fede torsdagsplaner, eller hvad der lige foregår i dit liv. Ja. Telefonen den er åben i løbet af den næste gode halvtimes tid, og det er listen sådan set også. Listen for bud, den er pivåben, fordi det, vi skal bruge for dig, det titler kunstner på en sang.
0: Mm. Vi kan lige eksemplificere det lidt med knækket fra i går. Det lød jo sådan der. Og der var nogen, der godt kunne høre, at det var Texas med I Don't Want a Lover.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og en af dem vandt faktisk en popcorn.
0: Ja, ja, faktisk.
1: Fordi
0: ja,
1: det er jo sådan, det ender til allersidst, når vi har fået alle budene ind, så ringer vi til en vinder. Så start lige med at slå lyttelapperne ud. Nu skru lidt op for radioen og prøv at høre, om du kan gætte dagens knæk.
0: Sådan der lyder knækket i dag. Der er lidt bas der. Man kan sige, som Gunnar nu sagde, så er der bas. Men hvor hører det hjemme hen?
1: Ja. Hvad er det for en bas? Hvem står for den?
0: Ja.
1: Hvad hedder sangen? Det er det, vi skal bruge titel og kunstner. Du ringer 70 220 900, hvis du ved det.
0: Mm.
1: Så venter vi bare på dig lige her.
0: For sådan en som dig skal jo vinde en popkop.
1: Mm.
0: Så sidder sådan nogen som os her og venter på, at du ringer.

0: Så er nogen som os sidder her og venter pænt på, at der er nogen, der slår på tråden, og det er der heldigvis nogen, der gør. Ud fra en lille bit, som vi har smidt i plenum, en lille bit af en sang, som lyder sådan der.
1: Ja, så er det bare op til dig at ringe. 70 220 900. Det er stadigvæk telefonnummer ind til os, og det er stadigvæk en popkop, du kan vinde, og det er stadigvæk til og kunstner, vi skal bruge for dig.
0: Hvem er på linjen? Det er Topstart her. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Benny.
0: Hej, hej Benny.
2: Hej.
1: Fornøjelse at have dig med på linjen. Hvad laver du?
2: Ja, men lige nu der sidder jeg i bilen på vej på arbejde.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ligesom store dele af landet gør på den her tid af dagen, ja. Er der plads til dig derude?
2: Det går fint indtil videre. Det er begyndt at komme lidt til. Folk er ved at være tilbage på ferie.
1: Mm, ja. Det må du nok sige, men det lyder som om humøret er højt. Benny, hvad kan du høre i Knækkens Sang?
2: Jeg synes, jeg kan høre Kenny Loggins med Danger Zone.
0: Oh, kan du det?
1: Right.
2: Det er ikke sikkert, der passer.
1: Men nogle gange skal man også bare springe ud i det.
0: Ja, skal man.
1: Så det siger vi tak for dit mod, Benny, og have en fortsat god dag. Kør forsigtigt.
2: Det skal jeg gøre.
0: Det er orden.
1: Hey.
0: Hej. Farvel til Benny. Har du lige så stort mod, så er det bare med at ringe.
1: Ja, vi vil rigtig gerne sige godmorgen til dig og høre, hvad du tror, det er for en sang, som vi har klippet et lille sekund ud af i dag. Og hvem ved, måske ringer vi tilbage til dig om en halv times tid og siger tillykke. Du har vundet torsdagens popcup.
0: Ja, bliver det ikke spændende? Pulsen stiger lige så stille. Hvem render afsted med trofæet og alle trofæer, trofæer og trofæer i dag? Det vil vise sig. Det er jo ikke tyveri, kan man sige. Man har allerede fortjent den, hvis man vinder.
1: Ja, man er ikke spor kriminel.
0: Nej,
1: hvis det er der, du vil hen. 70 220 900, det er telefonnummeret.
0: Her kommer knækket. En lille ekstra gang, ikke? Og her kommer Michael Jackson med Smooth.

0: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Topstart. Det er godt humør

0: Hungry Heart fra Bruce Springsteen, ham kom vi lidt hurtigt hen til, men vi er her nu. Den er 8.21, og vi er i gang med verdens bedste lytteleg. Det er Knækkens sang. Og kan du fortælle os, hvad der ligger og gemmer sig i det her lille knæk? Så er du meget, meget tættere på en popcorn.
1: Og du skal være så velkommen på telefonen for lige at fortælle os, hvor landet ligger. Vi vil elske at sige godmorgen til dig. 70-220-900, det er vores telefonnummer, og vi skal sådan set bare bruge titel og kunstner fra dig. Vi hørte lige Benny, ja. Han var inde over lige før. Han sagde, det er Kenny Loggins med Danger Zone.
0: Nu er vi Sanne med på en telefon her. Hvad hører du i knækket der, Sanne?
2: Jamen, jeg hører Never Can Say Goodbye med Gloria Gaynor.
1: Hvad laver du, Sanne?
2: Jamen, jeg sidder og passer min snot og min næse, for jeg er blevet hamrende forkølet.
1: Ej, hvor ærgerligt.
2: Mm. Ja.
1: Hvad får det du så tiden til at gå med indimellem, at du...
2: Så hører jeg jo på jer, så det gør jeg nu alligevel på radioen, kører den i dag.
0: Okay.
2: Så, men så laver jeg håndarbejde og sidder ude og nyder solen, og den er der. Og det er vi jo heldige, den er i øjeblikket.
0: Ja, skønt. Dejligt.
1: Hvad foregår der med det der håndarbejde? Strikker, hækler du? Hvad laver du?
2: Jamen, jeg laver blandt andet sådan nogle Sophie-skarf, som alle er super glade for.
1: Jeg ved,
2: og så laver jeg rigtig meget hækling baby-ting til mine børnebørn. Som baby-tæpper og som deres sovedyr og sutteklude og suttesnore. Og
0: der er sgu da godt gang i produktionen, der skal jeg lige love for. Man må håbe, der er hækling noget nok på lageret der.
1: Man ved jo aldrig, hvornår den 4. eller 5. eller 6. baby bliver skudt ud i verden. Men tak for det der bud, Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.
0: Sådan der lyder knækket. Lad os lige tage en linje mere. Det er topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Heidi.
0: Hej Heidi.
1: Godmorgen.
3: Ej, hvor har den ringet længe. Jeg troede slet ikke, jeg kom igennem. Jeg tænkte, jeg er på arbejde lige om lidt, og jeg skal igennem.
0: Du skal igennem.
1: Du er der.
0: Ja.
1: Velkommen.
3: Fedt. Mange tak.
1: Hvad jeg vil du gerne sige?
3: Jamen, jeg er 100% sikker på, det er The Communards med Never Can Say Goodbye.
0: Okay.
3: Sådan. Ja.
1: Hvad er det for noget arbejde, du har så travlt med, Heidi?
3: Jeg laver bogholderi, og laver lønninger og sådan noget. Det vil være den sidste dag på måneden, så jeg vil så gerne have nogle penge.
1: Ja, det kunne jeg da forestille mig.
0: Det kunne jeg også godt forestille mig. Det er vigtigt, du kommer på arbejde i dag.
1: Står du også for at lave din egen løn?
3: Ja, den laver jeg også.
1: Og det er også ret vigtigt, tænker jeg.
3: Ja. Absolut.
1: Ja, det er godt, Heidi. Jamen, ved du hvad, så pøj med bogholderiet og med knækket også. Tak, fordi du ringede.
3: Tak, og jeg
0: glæder mig
3: til, at
0: ringer
3: senere.
0: Man ved aldrig.
1: Hold op med
3: telefonen. Nej, det er rigtigt. God dag.
0: I lige måde.
1: Hej.
0: Vi må se, hvor meget vi kommer til at forstyrre i lønberegningerne. Nå, knækket. Der var den igen.
1: Ja, så har vi dig derude et eller andet sted. Du har nogle ører, du kan høre, hvad det er. Du har en telefon, du ringer 70-220-900. Vi sidder her i studiet, vi tager den.
0: Ja.
1: Og det bliver rigtig hyggeligt, og hvem ved, måske vinder du en popkop.
0: Og måske er det ligefrem den bedste til at høre, hvad det er. Jeg kommer Tina Turner.

0: Tina Turner. Er du den bedste til at knække? Det vil vise sig lidt senere. Vi har et knæk. Det lyder sådan der. Og hvad kan det være? Og hvem kan det være? Det kan du lige sidde og tænke lidt over.
1: Været på Pop FM.
0: Værmæssigt kan du tænke over, hvad du skal have på i dag. Det kan godt være noget let og lækkert. 19-24 grader og en del solskin til os. Med andre ord, en dejlig sensommerdag på vej endnu en gang.
2: Kørt rundt omkring i København og forbi krydset mellem Nybrovej og Buddingevej. Så skal du vide, der har været et uheld tidligere på morgenen, der involverede letbanen og en bil, der er blevet ryddet op. Men lyskrydset er til gengæld i sort, så politiet står altså stadigvæk derude og dirigerer trafikken. Så ved du det. Du ved også, at hvis du skal hen over Storebæltsbroen, så er der kraftig blæst og passage med påhængskøretøjer, som vejer mindre end 760 kilo, er i øjeblikket forbudt.
0: Således vejret og trafikken. Nu her 8.29 vender vi lige tilbage til verdens bedste lytteleg, knækken sang. Hvad kan du høre i vores knækker i dag, som altså lyder sådan her? Det skal du lige fortælle os. Og ja. det kan du kun gøre et sted.
2: 70-220-900. Mm. Der er flere, der har ringet ind og kommet med noget Never Can Say Goodbye. Mm. Men vi har altså både hørt Jimmy Somerville,
0: ja.
2: Gloria Gaynor,
0: mm.
2: The Communards.
0: Ja, og lidt Kenny Loggins også med Danger Zone er også på papir.
2: Ja, og man må jo gerne ringe ind og så sige noget af det, der allerede er blevet sagt. Hvis man er flere om det rigtige, så trækker vi jo lod om vinderen af en popkop. Det hele det ender med, at vi ringer til en og siger tillykke.
0: Ja, så lad os se, hvordan vi kommer derhen til målstregen. Det er topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, Kim her.
0: Hej, Kim.
3: Hej, men det er fantastisk, jeg kom igennem.
2: Ja. Fantastisk, men du havde lyst til at ringe.
3: Ja, men selvfølgelig, jeg har hørt det lille snas. Mm. Og jeg hørte desværre også, hun havde jo lige sagt det hende før meget, det kom jo nart, never can say goodbye.
0: Nå, jamen.
3: Det kan det ikke være andre.
0: Det skal du ikke
3: være. Det kan ikke andre, når det lyder sådan.
2: Det gør jo ikke noget, man er flere, der tror, det er det samme.
3: Okay.
0: Overhovedet.
3: Jamen, det, så har jeg måske en bedre chance.
2: Ja, måske.
3: Det er altid noget.
0: Ja, ja.
2: Ellers så er I begge to helt galt på den, Kim. Det afslører vi lidt senere.
3: Det er vi ikke. Det er vi ikke.
2: Kan du have en fremragende torsdag?
3: I lige måde.
2: Tak.
3: Ha' det godt. Ha' et godt program. Hej.
0: Hej. Det er topstart her. Godmorgen.
4: Godmorgen, det er Janne.
2: Hej, Janne.
4: Hej, jeg vil godt lige lade med på lejen i dag.
0: Ja, du skal da være velkommen.
4: Jamen, jeg tror, det er Kenny Loggins med Danger Zone.
0: Okay. Mm. Den skriver vi dig på. Sådan. Så er det noteret. Og hvor ringer du fra?
4: Jamen, jeg er lige på vej på arbejde.
0: Ja.
2: Så er det jo altid lidt svært lige nogle gange at vide, hvor man er henne præcis, hvis man kører på motorvejen.
4: Ej, lige
2: aktuelt
4: er i Horsens.
2: Okay,
0: nej,
4: Horsens.
0: Er
4: på vej til
0: Højer. Ja. Og der er guld og grønne skove i Horsens. Er det godt dog?
4: Ja, det er det i hvert fald.
2: Ja, dejligt. Okay. Hvad skal der ske i Odder, Janni?
4: Jeg arbejder som staldpige, eller staldkvinde, med den alder, jeg nu har, ved en, der tilkører heste.
2: Ja. Et sådan studeri, eller hvad?
4: Nej, han lever af at tilkøre heste. Altså, du ved, den der går foran vognen, det er så han får, at de kan finde ud af.
2: Tilkøre heste.
0: Du træner dem
2: simpelthen? Ja, vi er med.
4: Nej, jeg træner ingenting. Jeg må bare ud.
2: Du går bare og sørger for, at der er frisk hø til dem og sådan noget.
0: Okay, sådan.
4: Ja. Det er mig.
2: Hvor dejligt, Janne. Men det er da nogle kæmpe heste, du har at gøre med så.
4: Nej, det er alt fra små miniatyrer og så til sejre.
0: Nå, okay.
2: Okay. Jeg tænker, men der skal være nogle muller på, hvis de skal kunne trække sådan en vogn der.
4: Nej, min miniatyr kan sagtens trække en vogn. Det er et spørgsmål om, at vognen er lige nok.
2: Ja, det, okay. Og man ikke vejer for meget, hvis man sætter sig i vognen. Det er også det, ikke?
4: Yes, det er
2: nemlig rigtigt. Ved du hvad, du må klappe et par heste for os, Janni. Tak, fordi du ringede.
4: Jamen, det var så lidt.
0: God tur.
2: Hej.
0: Altså, hvis jeg var barn lige nu og sad og hørte det her på bagsædet af en bil et eller andet sted, og tænkte, jeg vil gerne have sådan en lille hest og en lille vogn.
2: Mm.
0: Sådan en lille, rigtig mini miniatyrhest og en lille vogn.
2: Og en lille vogn, man kunne sidde i.
0: Ja.
2: Og så bare ride rundt på græsplænen derhjemme eller et eller andet.
0: Ja.
2: Det er meget hyggeligt arbejde.
0: Så de der store shire-heste, det er de der, når man ser en gammel Carlsberg-vogn og sådan noget, så kommer de der med.
2: De er jo gigantiske.
0: Kæmpe
2: altså, det er jo nærmest en elefant, der kommer traskende.
0: Ja, det er helt vildt, mand. Nå.
2: Du kan træske direkte ind i det her morgenprogram og komme med det rigtige svar på dagens knækker. Det titler kunstner.
0: Hvad siger du til den? Det er nu, du skal ind over, og det skal vi sige, feltet begynder der at snappe sig til.
2: Mm-hmm. Der er flere hænder, der allerede har rakt ud efter den der popkop.
0: Nu må vi lige se.
2: Der er stadigvæk plads til dig. 70 220 900.

0: Så er der gang i den. Det var Snap og Rhythm is a Dancer, og der er gang i telefonerne, og det er alt sammen på grund af den her lille... Den kaster altså nogle meninger, så den der lille knækker der.
1: Mm. Jenny Loggins, Danger Zone, Never Can Say Goodbye med Jimmy Somerville, eller Gloria Gaynor, eller The Communards.
0: Det er nogenlunde i det nabolag, der vi er i øjeblikket på budlisten. Hvem er på telefonen her? Det er Topstar. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Sisse fra Hundested.
1: Hej Sisse fra Hundested.
2: Hej.
1: Har du det godt?
2: Ja, tak. Jeg sidder lige her og restituerer efter en ferie på Kreta, så det er hårdt at være på ferie.
1: Det kan godt være, ja.
0: Du restituerer efter ferie, det kan jeg godt lide.
1: Hvor længe var du afsted?
2: En hel uge.
1: Og hvad lavede du?
2: Jeg er mest ude at bade i Middelhavet og fandt ud af, at man behøver egentlig ikke betale for at få fiskene ned, eller få fødderne ned i sådan en fiskespag.
1: Nej.
2: Alle de der små doktorfisk, de er simpelthen ude i havet og spiser dem. Ja, det spiser godt af en.
1: Du kommer hjem med helt bløde fødder?
2: Ja, og knæ og brystparti og ja.
0: Okay. Nå, har de også spist af det?
2: Jamen, de er vilde. Altså, de andre fisk der i bassinerne, de er jo fodret af alle de andre turister, så fiskene i havet, de er smittende.
1: Wow! Shit. Og de kender ingen grænser?
2: Nej.
0: Er vi ude i, at det har været decideret ubehageligt?
2: Der var mange, der ikke ville bade ude i havet og tog på ude på grund af det. Altså, jeg kom op med et knæ. Det lyder voldsommere end det er, men et knæ, der blødt.
1: Ja.
0: Så,
1: fordi du bare blev snappet. Hvorfor er de så sultne, de der fisk? Det er da utroligt.
2: Ja, jeg ved det heller ikke. Altså, de springer også over vandoverfladen, og jeg ved ikke, om det er noget med bestanden at gøre, eller...
1: Og når alle de andre ikke vil bade, så er det dig, de går efter, Sisse.
2: Ja.
1: Ja, ja, nå, fedt nok. Du kommer hjem i hvert fald 90% af dig med tilbage.
2: Ja, ja.
0: Det er godt.
1: Hvad kan du høre i knækken sang, Sisse?
2: Jamen, jeg kan høre The Communards med Never Gonna Say Goodbye.
1: Okay. Never Gonna Say Goodbye.
0: Never Gonna Say Goodbye med The Communards, Sisse. Yeah. Fedt. Jamen, godt at have dig hjemme igen i sikkerhed, kan man sige.
2: Jamen, godt at være tilbage og høre jer. Det kunne jeg også på Kreta, men godt at være hjemme igen.
0: Ja, tak for det.
1: Men du må lige restituere lidt videre derhjemme.
2: Ja. Det gør jeg lige.
0: Det er godt. Hej. Det har jeg alligevel aldrig hørt om.
1: Så det er jo voldsomt.
0: Doktorfisk der. Hold da kæft,
1: og skulle have med på sin badferie til Kreta. Nå, men ring lige. Du skal til at skynde dig, hvis du vil lege med, og vinde en popkop her til morgen.
0: Her kommer knækket. Og så er det bare hurtigt på telefonen.
3: Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækken sang.
1: Det er slutspurtstid. Vi går ind i de sidste 5 minutter.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
13: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
14: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
15: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
16: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
20: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
21: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Mine øjne, de skal se, så var der lige sådan, selvom den er hen på en 14 minutter i 9. Vi må hellere lige få lukket lågen.
1: Topstart på Pop FM.
0: Og få afgjort knækken sang for i dag.
2: Ja, vi er klar til at smide popcorn ned i en pakke og skrive måske dit navn og din adresse på. Hold øje med telefonen, hvis du har lavet med her til morgen og kommet med dit bud på.
0: Den der lille en der. Hvor hører den hjemme henne? Det kan være mange steder, kan vi forstå på popperne.
2: Nu læser vi lige op fra budlisten indtil videre. The Whiskey Brothers med Brown Eyed Girl, Madonna, Material Girl, Kenny Loggins, Danger Zone.
0: Den har en stor fanskare. Så er vi ude i noget Gloria Gaynor med Never Can Say Goodbye. Vi er ude i noget Communards med Never Gonna Say Goodbye.
2: Mm. Jimmy Somerville, Never Can Say Goodbye. The Communards, Never Can Say Goodbye.
0: Der er mange varianter der, kan
2: du
0: nok høre.
2: Bare få,
0: lad os lige skyde en kalder afsted til en popper, som har sagt noget fornuftigt her i løbet af morgenen.
3: Det er Heidi.
0: Heidi, det er også.
3: Nej, så ringede I jo for fanden alligevel. Ja,
2: det kom vi da lige pludselig til. Kan det virkelig passe, at du har sagt noget fornuftigt her til morgen?
3: Jamen, det har jeg virkelig.
2: Hvad har du sagt?
3: Ja, jeg har sagt The Communards med Never Can Say Goodbye.
0: Skal vi så ikke lige prøve at tjekke den af i kanten en gang? Hvad siger du til den her lyd? Det er fuldstændig rigtigt, jo.
3: Ja.
0: Imponerende. Lad os komme...
3: Jamen, det var fordi, det var min yndlingssang, dengang den kom frem, så det kunne jeg ikke undgå at høre.
2: Kan du huske, hvornår den kom frem, Heidi?
3: Jamen, det var på albumet Red i 87,
2: ja,
3: måske.
2: Ja, det er meget rigtigt husket.
0: Det er faktisk ret godt husket, det der. Det er imponerende, faktisk.
3: Det er fordi, jeg er 80'er-tøse.
2: Sådan der, Heidi. Vil du være 80'er-tøsen får sig en popcup? Så tillykke med det.
3: Fantastisk. Tak, hej.
0: Her kommer dagens knækker. Come on, you're not. Never can say goodbye.

0: Det er jo Jimmy Somerville, der synger.
1: Men det er
0: under fællesbetegnelsen The Coming Arts, og så er det jo det, vi skal have leveret.
1: Ja, ja. Det nytter ikke noget bare at nævne fornavne på bandmedlemmer og den slags.
0: Nej, vi skal have det hele med. Og den rigtige kombi. Her var Never Can Say Goodbye med The Coming Arts, dagens knækker, ugens næst sidste knæk. Vi har det sidste klar i morgen til dig, og ugens sidste popcorn kan vindes, når der er knækkensang igen lige lidt efter klokken 8 i morgen.
1: Du kan stadigvæk nå at fange lyden af noget ikonisk fra 80'erne, og dermed scorer der 2 billetter til Vi Elsker 80'erne i Forum 31. oktober, sammen med Rock On. En lyd, som kan sende dig afsted til 80'er-fest, skal vi nok give dig i løbet af den næste time.
0: Ja, skal vi da i hvert fald. Og så giver vi dig også lige en tur ud på den store Google-søgemaskine. Hvad siger Google? Og en tur på opstadstavlen når vi også lige om lidt.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår til Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
20: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
23: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: En access tog os lige herhen til et enkelt minut over 9. Vil du med ud på den store søgemaskine Google lige om lidt, Anna?
1: Ja, vil du med ud på opslagstavlen lige om lidt?
0: Det vil jeg da gerne. Vi kommer derud, og så skal du også lige have fat i en 80'er-lyd lidt senere. Hold den lige her og vær med lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Vores syn på partiledernes troværdighed har ændret sig. Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Vores syn på partiledernes troværdighed har ændret sig.

0: Mere end hver tredje 15-årige tager nu 10. klasse på en efterskole. Det skriver Efterskoleforeningen i en pressemeddelelse. Det er den højeste andel i over 10 år. Formand for efterskolerne Torben Vind Rasmussen, han vurderer, at det efter alle dømme er den største andel nogensinde faktisk. Han mener, at det vidner om en stærk opbakning fra de unge og deres familier. Men mens 10. klasse er populært, så falder elevtallet i 9. klasserne, og derfor så skal man blive klogere på den her tilbagegang, så efterskolerne forbliver attraktive på flere klassetrin. Og så går turen lige her til Storby i Hedensted Kommune. Landsbyen har nemlig sikret sig en ret fornem titel. Fællesskab, foreningsliv og masser af lokale initiativer gør nemlig, at Storby nu kan kalde sig Årets Landsby 2026. Det skriver Landdistrikternes Fællesråd i en pressemeddelelse. Storby har ca. 870 indbyggere, mange borgerdrevne projekter og over 40 foreninger. I næste måned der skal den her nye titel så fejres ved en kåringsfest.
1: Været på Pop FM.
2: Vejrudsigten, den er ganske dejlig i dag. Specielt hvis du har nogle fede solbriller, du gerne vil ud og flashe. Tørt vejr, nogen eller en del sol og 19-24 grader. Det bliver i øvrigt varmest i Vestjylland.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
4: Yeah. Du har muligheden for at vinde dig 2 billetter til Vi Elsker 80'erne i Forum sammen med Rock On. Men allerførst på Opstartstavlen.
2: Lige om et øjeblik. Noget med nogle blomster.
1: Wow.

0: hvad skete der med London Beat der? De stoppede bare lige midt i det hele. Nå, jamen, hold da op. Det er da ikke værre, vi kan finde på at putte noget opslagstavle på til dig. Hvorfor de lige stoppede, det bliver en ting, vi skal kigge på.
1: Så start med opslagstavlen.
2: Nå, men du kan da glæde dig til forhåbentlig at få et fuldt nummer med Madonna og Genesis lidt senere, men lad os nu se.
0: Ja,
2: om Gud ved det, vi krydser fingrene.
0: Ja, for pokker.
2: Vi skal en tur på opslagstavlen, det handler lidt om blomster.
0: Ja, det gør det. Vi skal lige til den Facebook-gruppe, der hedder Os, der bor i Ry og Omegn. Og der er en, der har brug for nogle morgenfruer. Det er Sara, der har lavet et opslag. Hun mangler faktisk sådan cirka 30 morgenfruer. Og hun skal bruge dem til at tørre, til at lave et forsøg på hjemmelavet hudpleje.
2: Åh, nej.
0: Jo.
2: Det, så bliver jeg allerede ryster lidt i bukserne.
0: Gør du det?
2: Hjemmelavet hudpleje. Det minder mig om, dengang jeg var barn, og så tog jeg sådan nogle mærkelige hybenroseblade og kommet ned i noget vand. Og
0: skulle du lave parfume?
2: Og rører rundt, og så lavede jeg min egen, og så gemte jeg det alle mulige steder ude i vores lade. Min far, han sagde, nej, du kan ikke lade det der mærkelige lugtevand bare stå hengemt i flere uger.
0: Ja.
2: Føj for den lade.
0: Det kan godt begynde at lukke lidt rødden på lang
2: tid. Det kan aldrig have været sundt at smøre det på kroppen.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Men er der nogen, der har så mange, at

0: Arme og komme og plukke en 20-30 hoveder. Det kunne man faktisk godt bruge. Nå. Jeg synes måske, det kunne være rart, hvis vi lige udbad os et opfølgende, skal vi sige, opslag. Ja. I forhold til, hvordan det virker. Og,
1: lige præcis.
0: Og
1: hvad er det helt præcis for en form for hudpleje, der skal løses?
0: Ja, ja. Det synes jeg kunne være meget rart lige at få det at vide. Ikke?
1: Det kan jo være en helt business, man så starter sammen med Sardar, hvis man har en have fuld af de der morgenfure.
0: Yep.
1: Så kan man blive fast leverandør, hvis det rent faktisk bliver en succes.
0: Ja. Er du i området, så kunne du lige stikke ind i gruppen og så give Sara et heads up. Kom bare pluk nogle morgenfruer, jeg har nok af dem. Sådan er livet, og hjemme nede af hudpleje. Hvis man bare bruger sin egen hud til at prøve det af på, så er det vel egentlig okay. Jeg skal lige være mig frabedt i hvert fald.
1: Jeg tror også, jeg springer over til en start.
0: Ja, okay. Nå, jeg kan lige fortælle dig, at der er både hverdagsfacts og amoriner i luften ude på den store Google-søgemaskine.
1: Allerførst, så skal vi lige have en ikonisk lyd fra 80'erne, og den får du faktisk lige på den anden side af Madonna her.
0: Det gør du nemlig her, Material Girl.

0: Så var der Madonna der og Material Girl. Nå, nu håber vi, du er klar med dine ører for...
1: Kom med Pop FM til. Vi elsker 80'erne.
2: Der foregår noget virkelig, virkelig fedt i Forum 31. oktober sammen med Rock On. Og vi har selvfølgelig to billetter, som du kan snuppe begge to i eftermiddag hos Lille Lars.
0: Der bliver knald på i Forum. Du kan være i selskab med Sanne Salmonsen.
2: Jørgen Tiffany.
0: Klubin. Ja, Tiffany. Jørgen Klubin fra Dansorkestret.
2: Tony Hadley fra Spandau Ballet.
0: Ja, ja. Og Katrina fra Katrina The Waves kommer også.
2: Det er Antonelli Orchestra. Lille Lars er DJ. Prøv, det bliver den fedeste 80'er fest. Og du kan allerede nu sætte det der kryds i kalenderen og tænke over, hvem du skal hive med, når Lille Lars forhåbentlig ringer til dig eftermiddag og siger tillykke, du har vundet to billetter.
0: Det kan han kun gøre, hvis han har en sms fra dig med et korrekt svar i på, hvad der er en ret ikonisk lyd fra den tid.
2: Mm, fordi du skal lytte rigtig godt efter nu og se, om du kan gætte, hvad det var, der var med til at gøre 80'erne større, især omkring hovedet.
1: Kan du genkende 80'er genstanden? Hvilken 80'er genstand er det lyden af?
0: Det er det store spørgsmål. Du skal skrive lyd som det første i en sms, mellemrum, dit svar og så dit navn, og sende det hele til 12.20, så kan det være, at det er dig, Lille Lars, han ringer til i eftermiddag.
2: Hvis ikke du tager telefonen, så ringer han til en anden. Så hold øje med telefonen og skriv en sms til os med det samme.
0: Og tag med ud på den store søgemaskine, Google, lige om lidt for at høre, hvad der rører sig ud i verden, og hvad vi danskere vi har søgt meget på inden for de sidste 24 timer. Det er Anna, der står for skud lige om lidt. Du lytter

0: He knows me. Så var der Genesis til dig. Den er 17 minutter over 9. Nu springer vi lige ud på det store internet.
1: Hvad siger Google?
0: For det er jo sådan, at vi frekventerer den der Google-søgemaskine dagligt, døgnet rundt nærmest, og så søger vi på en hel masse ting, og så kommer der nogle statistikker ud af det. Og hvad har vi danskere interesseret os meget for inden for de sidste 24 timer? Ja, jeg har fundet tre ting, og dem skal du prøve at se, om du kan lure, skal vi sige, baggrunden for.
2: Jeg er meget spændt. Jeg er så klar.
0: Ja, og du kan jo sidde, kære popper, og lytte med, og måske lige prøve at lure med, når jeg nu siger Yayoi Kusama.
2: Åh, ja.
0: Yayoi Kusama.
2: Yayoi Kusama. Åh, det ved jeg jo godt, hvad
0: jeg er på. Det er noget, der er et eller andet, der pirker lige i hjertebakken på dig der. Det kan jeg godt se, det kan jeg godt se. Så skal vi lige på fjernsynet, nybyggerne.
2: Nå.
0: Hvad skal der der?
2: Hey, spændende.
0: Ja, nybyggerne. Mm-hmm. Og så skal vi lige på TV2 Fyn.
2: TV2
0: ja.
2: Fyn?
0: Ja, ja. Fyns førende regionale nyhedstjeneste.
2: No.
0: TV2 Fyn.
2: Hvad sker der hos dem?
0: Ja, det er det.
2: Mm.
0: Hvad er det for noget? Hvad er der inde bag ved alle de her overskrifter, og hvad rører sig? Det finder vi ud af lige om lidt med andre ord. Hvad siger Google? Hvad siger Anna? Hvad siger du? Finder ud af det lige om lidt.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
15: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Start på Pop FM. Godt humør.
2: Og musik, du kender.

0: Nå, Anna, er du klar til det? All eyes, eller nærmest all ears on you nu. Altså,
1: jeg er meget spændt på det. Vi skal en tur ind på Google.
0: Listening to you.
2: Hvad siger Google?
0: Nå. Jeg har jo smidt tre overskrifter i hovedet på dig. Googles søgemaskine har konstateret, at vi danskere har kigget meget på Yayoi Kusama, nybyggerne på TV, og så TV2 Fyn. Hvordan hænger det sammen? Hvor vil du starte?
1: Nybyggerne. Jeg gætter på det, fordi der starter en ny sæson af det der program, men at konceptet er lavet lidt om, så det er blevet renoveringsbyggerne. De bygger okay. Ikke nyt længere, det er ikke så bæredygtigt, så nu bliver det noget gammelbyggerne. Renoveringsbyggeriet.
0: Nej,
1: er det rigtigt?
0: Nej, det er faktisk ikke rigtigt. Der er sgu amorina i luften, du.
1: Nej.
0: Det er Schiff Stendahl Grandorf, du, som er dommer i nybyggerne.
1: Ja, hende kender jeg godt.
0: Ja, ja.
1: Hun var tidligere deltager.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hun er sgu blevet forelsket.
1: Ja.
0: Og hun er blevet forelsket i sin tv-kollega Rolf Davidsen.
1: Hvad?
0: Ja!
1: Okay.
0: Så de er blevet pakket, og afslører hun på sin Instagram, så der er sgu amarina i luften. Du.
1: Jamen, er han også vært?
0: Hun driver firma med ham. Det skal jeg egentlig ikke kunne sige, fordi jeg er ikke så meget inde i nybyggerne. Det kan da godt være, at han ikke er med i programmet. Det har jeg ligesom bare antaget ud fra teksten her. Men, men hun er i hvert fald blevet forelsket.
1: Nå, hvor er det
0: hyggeligt. Og har afsløret på Instagram, at hende og Rolf Davidsen nu er et par.
1: Ej, hvor er det skønt.
0: Ja, det har vi danskere altså googlet rigtig meget på. Skal vi så på TV2 Fyn så?
1: Ja.
0: Var det lidt tænkt?
1: Det er fordi, at TV2 Fyn er træt af, at de bare hedder TV2 Fyn.
0: Nå.
1: De vil gerne have et lille slogan koblet på, så de har ansøgt til TV2's hovedkontor om at få TV2 Fyn er fin.
0: Nå.
1: Så det ligesom bliver TV2 Fyn er fin.
0: Ja, det er lige før, du skal have en for den, men
1: ja.
0: Bare for ideen, men det er altså forkert.
1: Altså.
0: Nej. TV2 Fyn kører i øjeblikket fokus på det der med gennemsigtighed omkring løn.
1: Ja.
0: Ja. Og opfordrer folk til at dele deres lønsedler.
1: Ja, ligesom nu, ham der fra Odense havde gjort.
0: Ja, ham der, der var business analyst, eller, og folk troede, han tjente en milliard.
1: Ja,
0: sådan har TV-verden på TV2's regionale program, Sandy Hansen også. Hun er TV-vært der, og hun har smidt sin lønsæt derud, fordi folk, de tror også, hun tjener en million.
1: Ja, de tænker også,
0: hun går rundt, alle kender hende, og alle hilser på hende i Odense og så videre. Ikke? Også, hun er jo en celebrity på de kanter der, ikke?
1: Ja.
0: Men tjener altså kun 42.000 om måneden.
1: Og kun og kun.
0: Ja, kun og kun. Ja, altså, det er en god løn. Det er ikke hverdagsdag. Og som nogle måneder kan hun godt tjene lidt mere, hvis hun har haft aftenarbejde.
1: Sådan,
0: nogle andre lidt mindre, og så videre. Ikke? Så, ja.
1: Okay.
0: Ja.
1: Nå, men jeg elsker det der med at være transparent omkring sin løn i Danmark.
0: Ja.
1: Det, man hjælper kun sig selv.
0: Ja, præcis.
1: Med det.
0: Så er der en overskrift tilbage.
1: Ja.
0: Og,
1: det er Yayoi Kusama.
0: Jeg ved,
1: og det irriterer mig helt vildt, fordi jeg kender godt det navn.
0: Ja.
1: Men jeg kan slet ikke placere det i min hjerne. Har sådan glemt, hvad det er for et navn, men jeg... Og jeg ved bare, at det er forkert, når jeg siger, at det er en eller anden sportsstjerne. Altså, jeg tænker, det er sådan en snowboarder eller et eller andet. Men du har det rigtige svar, og det irriterer mig helt vildt, for jeg ved det sikkert.
0: Der er ikke noget sport i det her, du.
1: Nej, hvad er det så?
0: Yayoi Kusama, er hun måske den mest populære kunstner, der har været igennem årene? Japansk kunstner.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Kendt for sin kunst med...
1: Ja, altså sådan blomster og svampe og dutter og prikker, alt muligt.
0: Prikker.
1: Ja.
0: Ja,
1: prikker. Ved du, hvorfor jeg godt kender det navn?
0: Nej.
1: Det er det første og det sidste, jeg ser hver eneste gang, jeg går ind og ud af mit hjem. Og det er derfor, jeg tænker mig helt vildt, jeg ikke kunne komme frem til det. Jeg har et billede hængende lige over min sko i skohylden.
0: Ja.
1: Der står Yayoi Kusama.
0: Ja, men der kan du bare se.
1: Oh
0: ja.
1: My god.
0: Yayoi Kusama er simpelthen den her meget, meget berømte japanske polka-prik-kunstner.
1: Mm-hmm.
0: Hun har lavet det der helt afsindige værk, som er nede på et museum i Køln. Ludwig-museet i Køln, som er sådan et gulv, hvor man nærmest føler, man er ved at blive suget ned i sådan nogle slanger og prikker og ting og sager.
1: Ej, hvor
0: sejt. Altså, og nu er hun...
1: Nå, hvad der sker?
0: Jamen, hun er desværre død.
1: Nej!
0: Jo!
1: Nej!
0: Jo! Så har man nogle originaler af Yayoi Kusama hængende et eller andet sted, så kan man måske godt forvente, at de stiger lidt i værdi i den nærmeste tid. Er det ikke sådan, det normalt går med kunstnere, når de sådan forlader
1: os? Men jeg er virkelig glad for mit maleri. Det skal ingen steder.
0: Nej, men det er godt. Yayoi Kusama er desværre ikke mere. Og det var turen på Google for i dag. Vi tager lige derud og kigger igen i morgen. Må vi se, hvad vi danskere vi har gået og rodet med de næste 24 timer. Det her, det er Jamie Walters, der lige tager os videre ud i morgenstunden med Hold On. Den er lige halv ti på en dejlig sommermorgen.

0: alle hjørnerne af dagens program med den store skov. Lige og kosten, og du ved, sådan lige sorteret lidt i fejebakken der, ikke? For lige at se, var der noget, vi kunne vende tilbage til? Og det tænker jeg, der er.
1: Ja, hvad med The Four Burners Theory i Anders algoritme?
0: Ja, firebrænder-teorien. Jeg er lidt spændt på den der, men og man kan forbinde lidt med sin virkelighed. Prøv lige at lytte med om et øjeblik, når vi har topsamling på menuen.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
9: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
20: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
21: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Så man lige også to slutprogrammen på lidt luftgitar der. Der var Survivor og Eye of the Tiger.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Vi spoler lige tiden tilbage til 10 minutter over 7. Der skulle vi helt ind i sindet. Jeg havde nemlig en særlig teori med til dig.
0: Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
1: Annas algoritme.
2: Jeg følger sådan to australske damer, som laver podcast. Two Broke Chicks, og de præsenterede mig for The Four Burners Theory.
0: Okay.
2: Har du hørt om den?
0: Nej.
2: Måske kender du så følelsen af, at du både skal være den bedste kæreste,
0: ja,
2: den bedste ven, den bedste far, den bedste medarbejder, og samtidig den stærkeste udgave af dig selv. Det kan du glemme alt om.
0: Okay.
2: Den her teori sammenligner dit liv med et komfur, der har 4+. Okay. 1+ er dit arbejde, 1 er din familie, 1 er dine venner, og 1 er dit helbred.
0: Okay.
2: Og du kan ikke have fuld knald på alle 4+ på én gang.
0: Det kan man ikke.
2: Det er umuligt. Det er der ikke gas nok til.
0: Nej, okay.
2: Så teorien, den minder dig om, at hvis du vil have noget ekstra succes på dit job, hvis du virkelig gerne vil prioritere det, så er du nødt til at skrue ned for noget andet. Måske dine venner, måske din træning. Det må du så finde ud af. Og hvis du vil toppræstere med dit helbred, så kan det være, der skal ryge lidt tid fra din familie.
0: Okay.
2: Eller dine venner, eller dit arbejde. Mm. Pointen er, at dit liv det ikke kommer til at være perfekt balanceret nogensinde. Alle 4+ kommer ikke til at balancere på simmerretter samtidig. Tværtimod, tid og energi er begrænsede ressourcer. Når man siger ja til noget, så er det samtidig et nej til noget andet. Så næste gang, at du føler, at du ikke kan nå at være alle steder på samme tid, så husk, at det skal du heller ikke, fordi dit livs komfort har kun 4+, og det er meningen. Der skal simres lidt,
0: ja,
2: og så skal der bullerkås på nogle andre.
0: Ja, ja, præcis.
2: Ja.
0: Jeg kender det fra mit eget komfort derhjemme. Det er seriøst, det gør jeg altså. Altså, hvis jeg vil have en boost kørende på øverste til venstre, så kan jeg ikke køre boost, hvis jeg også har tændt noget på den nederste til venstre.
2: Nej, nej, for der kan du bare se.
0: Jeg kommer til at tænke på det Leonardo da Vinci's Man, den der figur der, med ham, der står med benene ud til sig.
2: Mm-hmm. Ja. Han peger på de 4+, eller hvad?
0: Det tror jeg.
2: Ja.
0: Jeg kan bare se helt tilbage
2: da Vinci,
0: til Leonardo.
2: Han vidste dengang.
0: Ja,
2: det gjorde han. The Four Burners Theory. Ja.
0: Den var der allerede der. Nå.
2: Fornøjelse, vi kigger i min algoritme igen i morgen, og så forbereder vi en fredagsrap og en lidt flere præmier igen.
0: Skal vi ikke bare sige det? Ja, vi samles her ved 6-tiden i morgen tidlig. Lige om lidt kan du være i selskab med Lars Johansson. God fornøjelse, og have en fuldstændig fabelagtig torsdag. Vi høres ved i morgen.
2: Hej, hej.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Sjulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ukendt
11: varer
12: på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt
13: varer
12: på
13: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Træner du for mavemusklerne eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
20: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakari. Vores syn på partiledernes troværdighed har ændret sig siden sidste år. En måling fra Megafonen for TV2 viser, at det især er SF-formand Pia Olsen Dyhr, der står for skud. Sidste år mente 48%, at hun var den mest troværdige partileder. I den nye måling er det 21%, og det placerer hende nu på en 7. plads. Øverst på listen er de konservatives Mona Juul, mens bundproppen er Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti. Målingen kommer efter sagen om genansættelsen af Pia Olsen Dyhrs tidligere rådgiver, anklaget for krænkelser. Hvis en ulv trænger ind bag et ulvesikret hegn eller er til fare for husdyr, skal det fremover være lettere at skyde den. Det ligger en ny bekendtgørelse om regulering af ulve op til. Et krav er dog, at man først affyrer et skræmmeskud, det skriver DR. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fortæller, at reglerne er rettet mod de såkaldte problemulve. Flere organisationer er dog kritiske og mener, at bekendtgørelsen gør det for let for private at jagte ulve. Dyrenes Beskyttelse og foreningen Ulvetid vil nu klage til EU-kommissionen. Her til morgen holder Venstre sommergruppemøde på Christiansborg, men Søren Gade er ikke dukket op. Det sker efter, at han i går over for TV MidtVest bekræftede, at han vil stemme imod sit eget parti. Gade vil stemme nej til en ny gødskningslov, som Venstre ellers støtter. Han mener, at loven er uden sagligt grundlag og vil skade landmænd og landdistrikter. Og netop det lovforslag er på dagsordenen på dagens gruppemøde. Partiets transportordfører Peter Juel Jensen vil ikke sige, om han stemmer for eller imod, skriver TV2. Især i Øst-Danmark får vi i morgen tidlig mulighed for at se endnu et himmelfænomen. For 2 uger siden var der tale om solformørkelse, men nu gælder det en delvis måneformørkelse, det skriver TV2. Skyet vejr i Jylland vil ifølge TV2-vejret forhindre godt udsyn til månen, men i den østlige del af landet vil der være gode muligheder for at se formørkelsen. I Odense begynder fuldmånen at komme ind i jordens skygge omkring kl. 3.23 i nat, og det hele kulminerer i morgen tidlig kl. 6.12.
2: Vejret på Pop-FM.
1: Vejrudsigten i dag byder på tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 19 og 24 grader med lidt til frisk vind.
2: Pop-FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
3: Og så er det min tur til at sige rigtig god formiddag, og velkommen her på Pop-FM. Det er heldigvis blevet lille fredag, var. Yay! Jeg er Lars Johansson, og med dig her frem mod klokken, nemlig 12 dag, og velkommen her på Pop-FM. Det er heldigvis blevet lille fredag, var. Yay! Jeg er Lars Johansson, og med dig her frem mod klokken.

Alle andre siger, at det er her hos os på Pop FM, du kan vinde dig til Vi elsker 80'erne i Forum København. Og så siger jeg, at det er fuldstændig rigtigt. Det taler om, hvordan du bliver den næste heldige vinder, får du lige her hos mig, hvis du holder radioen gående. Ikke? Det her, det er Tina Turner og Typical Male på Pop FM.

0: tror stadig, jeg kan dansen. Den klassiske Saturday Night Dance, det var Wickfield. Lige her på Pop FM til din torsdag formiddag. Hej med dig, jeg er Lars Johansson. Og hvis du holder radioen her, så skal jeg nok komme i detaljer om, hvordan du vinder billetter til Vi Elsker 80'erne i Forum København. Ikke? Så lad det stå her hos mig, hvor jeg som lidt er klar med fed musik fra Laura Branigan.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
15: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
16: Ugens sidste topstart bliver propfyldt med præmier, men der skal også ske noget vildt.
17: Ja, vi skal gøre noget, som vi ikke tror, der er nogen andre, der nogensinde har gjort.
16: Hør, hvad det er og hvordan det går.
17: I morgen.
15: Topstart.

0: Fra det herlige årti, 80'erne, det var Laura Branigan og Self Control.
1: Kom med Pop FM til. Vi elsker 80'erne.
0: Ja, du skal der med i forum, når vi vælter hele svineriet derinde med en masse fantastiske... Du skal der med. Laura Branigan og Self Control.
1: Kom med Pop FM til. Vi elsker 80'erne.
0: Yes, to billetter kan du vinde igen i dag til Vi elsker 80'erne forum København den 31. oktober. Og der skal du med og stå der og danse i diskokuglens skær, ikke? Men det kræver altså, at du lige kan fortælle mig, hvad dagens lyd er lyden af. Noget, som jeg tror, der var rigtig mange, der benyttede sig i 80'erne.
1: Kan du genkende 80'er-genstanden?
0: Og ja, vel verden.
1: Hvilken 80'er-genstand er det lyden af?
0: Ja, send en sms med teksten lyd, plus dit navn, og selvfølgelig også bud på, hvad i alverden det var lyden af. Til 12.20, det koster 2 kr, og så kan det være, det er dig, lille Lars, I var fat i eftermiddag, og siger tillykke, du skal med til Vi elsker 80'erne, ikke? God fornøjelse. Det her, det er Texas, og Say What You Want på Pop FM.

Don't get me wrong, det var en Pretenders lige her på Pop 5 torsdag formiddag. Jeg hedder Lars, og håber, du er ved at være deroppe af på humørbarometer-skalaen. Og bevares, hvis du var med den københavnske letbane her til morgen, så kan det være, der er lige lidt at indhente, ikke? Første uge, og så med et sammenstød med en bil omkring Lyngby. Det satte det hele ud af drift et stykke tid her til morgen. Men det skulle efterhånden køre sådan nogenlunde igen.

0: bare et eller andet helt særligt over Modern Talking. Cherry Sherry Lady var det lige her på Pop FM. På torsdagen, der ses du tid klar med kort øjeblik med radio og væk mig. Så hold den her hos mig.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel. Og deltag i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
2: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Tidspunkt, der kommer du syge.
5: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
20: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
22: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

I denne uge har Anna og Henrik hos Topstaren fokus på vores alkoholindtag sammen med Alkohol og Samfund, og giver rent faktisk dig mulighed for at vinde alkoholfri alternativer fra Ish. Vi taler gavekort på 1000 kroner, så du også kan servere nogle af de alkoholfri lækkerier til din næste fest. Ja, ikke? Så sørg for at fange Topstarts igen i morgen tidlig kl. 6 og være med i dagens Sandt eller Falsk. God fornøjelse.

Ja, yeah, Prince lagde vejen forbi denne torsdag formiddag her på Pop FM og The Most Beautiful Girl in the World. Vi runder nyhederne her om lidt, når vi rammer klokken 11, men inden da har jeg Thomas Helmig klar med dagen efter dagen derpå om et øjeblik.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
16: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
17: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
21: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
22: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. Med stort flertal har Folketinget vedtaget en godtgørelse på 300.000 kroner til grønlandske kvinder, som i årtier fik opsat spiral uden samtykke eller uden tilstrækkeligt samtykke. Det fremgår af en afstemning i Folketingssalen her til formiddag. Folketingsmedlem Kasok Høgh Dam fra det grønlandske parti Nalerak kalder vedtagelsen for toppen af isbjerget. Sidste år sagde statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen undskyld i sagen på vegne af Danmark og Grønland. Den norske kong Haralds helbredstilstand er meget alvorlig og forværret. Kronprins Håkon og dronning Sonja aflyser alle planlagte aktiviteter. Det oplyser det norske kongehus i en kortfattet pressemeddelelse. Ifølge norske NRK er hele kongehuset her til formiddag samlet på hospitalet, hvor kongen er indlagt. Dertil har hele bispekollektivet i den norske kirke ifølge mediet Vort Land aflyst resten af deres program i Rom, hvor de befinder sig, på grund af udviklingen i kongens helbred. De vil rejse hjem med først mulige transport, lyder det. Der har været markant færre indlæggelser af spædbørn med RS-virus, efter at gravide sidste efterår for første gang blev tilbudt en vaccine mod virussen. Det skriver Jyllandsposten ifølge TV2. Næsten hver tredje gravide tog imod vaccinen i efteråret og i vinteren. Samtidig fik nyfødte, som ikke var dækket af vaccinen, tilbudt forebyggende antistoffer. Hospitalerne havde tidligere tusindvis af syge spædbørn indlagt i efterårs- og vintersæsonen, men den forventede RS-virusepidemi udeblev i seneste sæson. Mere end hver tredje 15-årige tager nu 10. klasse på en efterskole, det skriver Efterskoleforeningen i en pressemeddelelse. Det er den højeste andel i over 10 år, lyder det også. Efterskolernes formand Torben Vind Rasmussen vurderer, at det efter alt at dømme er den største andel nogensinde. Han mener, at det vidner om en stærk opbakning fra de unge og deres familier. Men mens 10. klasse er populært, falder elevtallet i 9. klasse. Derfor vil man nu blive klogere på tilbagegangen, så efterskolerne forbliver attraktive på flere klassetrin.
1: Vejret på Pop FM.
0: Vejrudsigten i dag byder på tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 19 og 24 grader med lidt til frisk vind.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Reo-appen.
2: Og således også opdateret, nu klar med masser af fantastiske sange denne torsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson. Vi skal have Eurythmics på banen her lige om et øjeblik, men allerførst en rigtig lille fredagssang, ikke? Her er Hathaway og What is Love?

Det er torsdag, snart fredag og snart weekend. What's not to like? Og husk, at du her hos os på Pop FM kan vinde dig afsted til Vi Elsker 80'erne. Kæmpe 80'er fest i Forum København. Det bliver ikke meget større, så selvfølgelig skal du med. Jeg har allerede spillet dagens 80'er lyd for dig en gang. Du skal gætte, hvad det er lyden af. Og hvis du missede den, så hold radioen her hos mig. Inden for den næste halve time lover, at lyden kommer igen, ikke? Så du også kan lege med. Her er Eurythmics og When Tomorrow Comes.

0: var den legendariske kærlighed ved første hik. Det var Innocent Blood. Den første gang lige her på Pop FM, hvor der er magi i luften lige med et øjeblik sammen med Halberg Larsen.
1: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
12: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
13: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

Ja, det er der. Det kan jeg godt garantere dig for. Og billetter i luften også til Vi Elsker 80'erne i Forum København 31. oktober. Lige om et øjeblik spiller jeg dagens 80'er lyd. Du skal bare fortælle, hvem verden det er lyden af. Mm-hmm. Så hold lige radioen her hos mig. Nu klar The Bangles, og It's Another Manic Monday.

0: Ironic her fra Landes. Yes, det er nu, jeg er klar med dagens 80'er lyd, og du skal så bare knække koden og fortælle os, hvad i alverden det er lyden af. Så er der med i puljen. Ja, de heldige popper, der måske får en opregning i eftermiddag af Lille Lars, og får at vide, at de skal med til Vi Elsker 80'erne. Så spids ører.
1: Kan du genkende 80'er genstanden?
0: Ja, det er ikke en, der maler graffiti, det kan jeg sige med det samme.
1: Hvilken 80'er genstand er det lyden af?
0: Men det er nok noget, der stadig er, eller det er nok, jeg ved, at det er noget, der stadig er mange, der bruger. Så afsted med en sms, lyd, mellemrum, og så dit navn, og selvfølgelig også, hvad du tror, det er til 12.20. Det koster 2 kroner plus almindelig takst.

0: Glade toner på en torsdag formiddag fra The Beach Boys. Det var Kokomo lige her på Pop FM, hvor jeg om mit kort øjeblik byder på Nick Kershaw.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
4: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
10: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
14: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
15: Ugens sidste topstart bliver propfyldt med præmier, men der skal også ske noget vildt.
16: Ja, vi skal gøre noget, som vi ikke tror, der er nogen andre, der nogensinde har gjort.
15: Hør, hvad det er og hvordan det går.
16: I morgen.
14: Topstart.

Der skal altid være plads til sådan en rigtig sing-along-song, også på en torsdag. Det var Nick Kershaw. Og wouldn't it be good lige her på Pop FM. Freja er spottet her på redaktionen, og er også klar med dagens frokost top 3 efter 12 nyhederne. Lige her nu, allerførst E17 og Stay Another.

0: Wish I Could Fly. Det var Roxette lige her på Pop FM. Torsdag formiddag. Jeg hedder Lars, og også ude som en snude. Lige om et øjeblik er Sød Freja klar i radioen. Det er her efter 12-nyhederne, men vi kan lige klemme Bon Jovi ind. Og You Give Love a Bad Name. Den er klar om et kort øjeblik.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Norwegian
8: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Grovbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
23: Carglass Repair, Carglass Replace.
0: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter får 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
1: Vi tømmer madkassen.
16: Og fylder musikkassen.
1: Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
16: Godt humør og musik, du kender.

0: så er det tid til en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sakari. Folketinget har i dag med stort flertal vedtaget, at grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden samtykke, skal have en godtgørelse. Kvinderne får hver 300.000 kroner. Folketingsmedlem Naja Nathanielsen fra det grønlandske parti IA glæder sig over beslutningen. Hun kalder det for en konkret anerkendelse af de traumer, kvinderne er blevet påført. Sagen handler om tusindvis af piger og kvinder, der gennem flere årtier fik opsat spiral af den danske stat. I morgen udkommer to nye rapporter. De skal vurdere Danmarks ansvar i sagen og om der ligefrem er begået folkedrab. Kong Haralds tilstand er meget alvorlig og forværret. Derfor har kronprins Håkon og dronning Sonja aflyst alle planlagte aktiviteter. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Ifølge NRK er kongens nærmeste samlet på Rigshospitalet i Oslo, hvor kongen er indlagt. Den norske statsminister Jonas Gahr Støre har aflyst en rejse til Tyskland, hvor han i dag skulle have mødt den tyske forbundskansler. Norske biskopper på rejse i Rom har aflyst resten af deres program og haster nu hjem, det skriver mediet Vort Land. Mediet VG beskriver, at folk er begyndt at lægge roser ved Slotspladsen i Oslo. Det går den forkerte vej med andelen af skoleelever, der har højt fravær. I dag har ca. 1 ud af 20 elever langvarigt bekymrende fravær, og det er en tydelig stigning fra før coronapandemien, hvor det var omkring 1 ud af 30. Det viser en undersøgelse fra VIVE. Regeringen sætter derfor tidligere ind for at få bugt med problemet. Skoleledere skal kontakte forældre ved en dags ulovligt fravær. Skoler skal også reagere efter 10 dages samlet fravær i et kvartal og vurdere behovet for støtte efter 15 dages fravær. Mere leg og mindre præstationspres skal ind i børne- og ungdomsfodbolden. Det mener DBU, som nu lancerer et nyt program, der skal styrke trivselen og fællesskabet i fodboldklubberne. Det skriver DR. DBU vil blandt andet have flere børn til at træne sammen på tværs af niveauer, så de bedste ikke altid træner for sig selv. Omkring 50 klubber skal de næste 5 år teste nye måder at gøre fodbolden mere legende på.
1: Været på Pop-FM.
0: Vejrudsigten i dag byder på tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 19 og 24 grader med lidt til frisk vind.
1: Pop FM. Start nu med og musik, du kender. Lyt med på FM, DAB+, og i Radio-appen. Det er tid til musikalske hapser.

0: Danseorkestret med Kom tilbage nu på Pop FM. Velkommen til. Velkommen til frokosten.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Et lille tidspunkt på dagen, hvor du får tre sange at tygge med på, enten i takt eller... Ja, jeg ved ikke, hvor hurtigt du spiser, men det kan være, at det er lige det, der skal til, for at maden glider lidt bedre ned, og det er derfor, jeg har samlet en lille frokost top 3. I dagens anledning startede vi hos Danseorkestret med Kom tilbage nu. Mit navn er Freja. Nummer 2, det får du fra Har Take On Me på Pop FM.
1: En ordentlig bid godt humør til pausen. Pop FM frokost top 3.

0: Der var Life is a Highway på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: En frokost top 3, der i dag startede med Kom tilbage nu. Vi går til Take on Me. Og her til sidst, Life is a Highway. Tre små bidder, tre små sange, der forhåbentlig har fået dig til at blive mættet, når du er musikalsk. Og så ved jeg ikke, hvilken snack du fik fortæret undervejs. Her er frokosten klar igen i morgen kl. 12. Der er endnu en frokost top 3 på vej til dig. Navnet er Breja. Rick Astley har jeg med Together Forever om lidt.
1: Pop FM. Frokost top 3. Pop FM's Anna Henriksen.
2: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
15: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Vi er godt humør og musik, du kender.
1: Pop FM.

0: heller ikke noget med, at du kunne komme til en vaskeægte 80'er-fest i den her uge.
1: Kom med Pop FM til. Vi elsker 80'erne.
0: Selve festen den foregår altså den 31. oktober i Forum i København, men det er den her uge, at du kan vinde 2 billetter hver dag, hvis du kan gætte dagens 80'er lyd. Og jeg synes faktisk bare, at vi skal hoppe direkte ud i det. Jeg synes, du skal have lyden lige nu.
1: Kan du genkende 80'er genstanden? Hvilken 80'er genstand er det lyden af?
0: Ja, hvilken 80'er genstand? Jeg kan sige så meget for at give dig et lille hint. Det var med til at gøre 80'erne større, især omkring hovedet. Hvis du har et gæt på dagens 80'er lyd, så kan du sende en sms til 1220, hvor der står lyd som det første, og så dit gæt, og så dit navn. Koster 2 kr. At sende den afsted, og jeg skal nok spille lyden for dig endnu en gang. Det er cirka om en times tid. Held og lykke.
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM. Læs alt om konkurrencen på rayo.dk.

Michael Jackson, Black Overhead på Pop 5 godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og så er vi i den mystiske tid, ikke? Det er sensommer, men er det i virkeligheden tidlig efterår? Hvor skal vi egentlig hen med vejret? Er overgangsjakken ved at indfinde sig igen et eller andet sted på din knærække? Og er der et tidspunkt, som du kan huske, hvor du er kommet til at tage det helt forkerte tøj på? Enten ja, altså, til vejret specifikt, eller også bare til en situation, hvor du ikke rigtig havde regnet med, måske netop at vejret slog om. Der er en historie at fortælle, måske for dig. Du kan skrive den inde på vores Facebook-side, pop5.dk, i kommentarsporet for dagens opslag. Her er der Talk Talk,

0: live på Pop FM. Savage Garden om lidt med Truly Madly Deeply. Hvor jeg også har en inderlig tak, en ros, et skulderklap til nogle af de leverandører, som jeg mener må have de mest solide nerver og stål for at agere rundt i trafikken. Noget, jeg beror på en helt specifik historie fra i morges, som du får lige om lidt.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Flækgaard, lige over grænsen.
12: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

Matt Ledibli på Pop FM. I morges bliver stoppet i en ellers meget, meget grøn bølge på cykelstien. Noget, som jeg normalt ville være irriteret over. Men lige her, så bliver irritationen altså erstattet af decideret ærefrygt for det monstrum af en dobbeltlænget lastbil, der var anhænger på, som formår midt i morgentrafikken at svinge om og bakke ind i en lagerhal. Der skulle leveres nogle varer, der er nogen, der skulle have både mælk og havregryn på morgenmadsbordet, og det er altså den her lastbilchauffør, der formår at gøre hen tværs over hele vejen, men med så meget snille og ynde, at jeg nærmest taber kæben. Og da jeg så lige sender en forsigtig tommel op til førerhuset, så siger han da også tak for anerkendelsen. Jeg er utrolig imponeret over at kunne styre så stort et monstrum med så meget elegance, og jeg er meget, meget taknemmelig for, at der er nogen, der tager sig tid til at være lastbilchauffør og sørge for, at vi får varer på bord, og hvor ellers vi har brug for at sætte det hen, og samtidig gøre det uden så mange gener, som man ellers kunne tro. Tak til dig, hvis du er dig, der sidder bag roret lige nu. Det gør du altså helt.

0: Lighthouse Family. Gata High på B5 med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og 80'erne tager vi til sammen med Alphaville. Forever Young skal du have, inden du får et nyhedsoplæg.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Emma! Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
8: Ugens sidste topstart bliver propfyldt med præmier, men der skal også ske noget vildt.
9: Ja, vi skal gøre noget, som vi ikke tror, der er nogen andre, der nogensinde har gjort.
8: Hør, hvad det er og hvordan det går.
9: I morgen.
7: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Så er det tid til et kig på nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakari. Grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden samtykke, skal hver have en godtgørelse på 300.000 kroner. Det har Folketinget med stort flertal vedtaget i dag. Folketingsmedlem Naja Nathanielsen fra det grønlandske parti IA glæder sig over beslutningen. Hun kalder det for en konkret anerkendelse af de traumer, som kvinderne er blevet påført. Sagen handler om tusindvis af piger og kvinder, der gennem flere årtier fik opsat spiral af den danske stat. I morgen udkommer også to nye rapporter. De skal vurdere Danmarks ansvar i sagen og om der er begået folkedrab. Den norske kong Haralds helbred er forværret, og situationen er nu meget alvorlig. Derfor ændrer landets top planer. Norges statsminister Jonas Gahr Støre har aflyst et besøg i Tyskland i dag. Samtidig afbryder flere andre ledende skikkelser deres udlandsrejser for at vende hjem til Norge, det skriver norske NTB og VG. Kong Harald er indlagt på Rigshospitalet i Oslo, og her er store dele af den kongelige familie samlet. Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske over for den. Partinæster og formand for Folketinget Søren Gade meddelte i går, at han vil stemme nej. Ifølge TV MidtVest kalder han i en mail lovforslaget for tåbeligt. Loven er en del af den grønne trepart, men ifølge økonomiske eksperter kan den fordyre den danske produktion af grøntsager, det skriver Berlingske. Efter dagens gruppemøde slår Venstres gruppeformand Morten Dahlin fast over for pressen, at man fortsat kan stole på partiet. Han understreger, at Venstre står ved den grønne trepart. Gamle krigsskibe og ubåde fra de to verdenskrige forurener havmiljøet i Nordsøen, det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Forskere har kortlagt omkring 1500 vrag fra verdenskrigene i danske farvande, og ved en tysk ubåd ud for Rømø har man fundet rester af sprængstoffet TNT i både vand og dyreliv. Professor Katrine Juhl Andresen, der står bag projektet, forklarer, at forureningen vil blive værre i takt med, at vragene ruster. Derfor undersøger forskerne nu, om man kan udvikle robotter. De skal kortlægge havbunden og i nogle tilfælde fjerne farlig ammunition.
1: Vejret på Pop FM.
0: Vejrudsigten i dag byder på tørt vejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 19 og 24 grader med lidt til frisk vind.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Med Justin Hawks er du med ind til en times godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Det var The One and Only, og mit navn er Freja. Klar til at styre dig ind til klokken, den bliver to, og lille Lars tager over. Blandt andet med billetter til Vi Elsker 80'erne. En 80'er lyd skal du have i løbet af den næste times tid. Jeg skal nok advare dig, så du virkelig kan spise ører. Det der altså kan indkassere dig to billetter til Vi Elsker 80'erne. Men først skal vi have altså noget 80'er musik. Her er Anne Linnet og bang.

0: Michael med Careless Whisper på Pop FM. Lionel Richie om lidt. Så skal jeg stille en sult. Jeg skal have taget dig med ind i en overskrift, som nok har fået de fleste til at klikke. Der står ny formørkelse på vej. Men du skal ikke bruge briller den her gang. Alt det efter My Destiny.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6. I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, Lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

My Destiny, Lionel Richie på Pop FM i morgen tidlig. Jeg ved ikke, hvor tidligt du står op. Det kan være, at du lige skal have fat i topstart fra starten af. Og i så fald, så er du nok lige i det tidsrum, som den næste formørkelse også vil være. Og det er altså ikke solen den her gang, så du kan godt pakke de meget, meget sorte briller væk. Nej, det er en måneformørkelse, vi venter, men der skal lyde en vis ros til Danmarks Radio for at have overskriften Ny formørkelse på vej. Fordi det er en sikker måde lige at fange i hvert fald min opmærksomhed og alle andre, som også stod og kiggede på solen med beskyttelse her for nogle uger siden. Artiklen er lige nogle dage gammel, men jeg synes alligevel, jeg vil understrege det, når det nu er i morgen tidlig, at du skal op og se en 93% formørkelse af månen. Der er fuldmåne i morgen. Det bliver en såkaldt blodmåne. Meget, meget fint. Men altså ikke noget, som du nødvendigvis skal bruge briller for at se. Medmindre du bruger briller, så vil det være en god idé at den på. Cirka klokken 06.13 er der, den topper med de 93%. Og det kan du jo så vælge, om du vil gå efter eller ej. Jeg vil i hvert fald se, om jeg har øjne på det tidspunkt. Jeg har i hvert fald ører, der er topstart, der kører på det tidspunkt. Men ja, det kræver så også lige, at du står i den rigtige retning osv. osv. Men altså en ny formørkelse. Det er månen den her gang, og det er så i morgen tidlig klokken 06.13. Det topper.

Scorpions fik du med Wind of Change på Pop FM. En lille krølle til måneformørkelseshistorien. Nu må I se, om vi kommer ud af fjerne. 06.13 er der, det skulle toppe med en 93% måneformørkelse. Og hele den informative artikel, den har fået overskriften ny formørkelse. En overskrift, som også prydede Facebook, hvor jeg så den. Og hvor jeg lige dykkede ned i kommentarsporet et kort øjeblik for lige at se, hvad folk ville sige til det. Og der synes jeg, altså kommentaren, der vandt mit hjerte, var en, der havde skrevet: "Der gik de 22 år alligevel godt nok hurtigt." Fordi vi jo netop er blevet lovet, at der sker ingenting solformørkelsesmæssigt før om 22 år mindst. Ja, jeg kan godt se det. Det er, at de har lykkedes med lige at få vagt vores opmærksomhed med en ny formørkelse. Men det er altså månen, og det er tidligere morgen, så nu må vi se, om du overhovedet når den. Der er en 80'er lyd på vej til dig. Det er det, der indkasserer dig 2 billetter til Vi Elsker 80'erne. Det er lidt senere, nu er det

0: Top FM lige om lidt. En 80'er lyd, som måske kan indkassere dig to billetter til Vi Elsker 80'erne. Det er efter Charles & Eddie med Would I Lie To You.
1: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Hermos laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
3: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: So, before you go, could we try to hold on tight?
14: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
15: Yeah, we have some good times, good times.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: med Would I Lie to You. Ingen løgn her. Men du skal nok alligevel til at skrue en lille bitte smule op for radioen, så du kan lytte med til dagens 80'er-lyd.
1: Kom med Pop FM til Vi Elsker 80'erne.
0: Det er to billetter, der er på højkant til Vi Elsker 80'erne i Forum den 31. oktober i København. Og det er Lille Lars, der skal ringe en heldig vinder op her i eftermiddag efter klokken 2. Men for at vi kan trække en vinder, så skal du altså lige gætte dagens 80'er-lyd. Jeg kan sige så meget, som at det hjalp pandehår med at tro, at tyngdekraften var valgfri. Du kan lige få lyden her. Har du et bud på, hvad dagens 80'er-lyd er, så send en sms til 1220. Skriv lyd, mellemrum dit gæt, mellemrum dit navn. Det koster 2 kroner at sende den afsted. Og så skal du tage telefonen, hvis Lille Lars ringer i eftermiddag.
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM. Læs alt om konkurrencen på rayo.dk.

0: Bryan Adams med Heaven. Jeg sætter dig videre mod eftermiddagen i selskab med Lille Lars på den anden side af klokken 2. Mit navn er Freja. Nothing's gonna change my love for you er det, du får, inden du får et nyhedsoverblik, og så venter der også en vejrudsigt på dig.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian.
11: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
21: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. fremtiden af Nordlys.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Venstreprofilen Søren Gade trodser sit eget parti. I næste uge stemmer han nej til en ny gødskningslov, som Venstre ellers støtter. Ifølge TV MidtVest kalder han i en mail lovforslaget for tåbeligt. Loven sætter grænser for, hvor meget plantenæring landmænd må bruge for at beskytte havmiljøet mod kvælstof. Gade kalder reglerne for tåbelige og frygter, de ødelægger landbruget. Venstres ledelse understreger, at han må stemme efter sin egen overbevisning, men advarer om, at det vil koste ham indflydelse. Grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden samtykke, skal hver have en godtgørelse på 300.000 kroner. Det har Folketinget med stort flertal vedtaget. Folketingsmedlem Naja Nathanielsen fra det grønlandske parti IA glæder sig over beslutningen. Hun kalder det for en konkret anerkendelse af de traumer, kvinderne er blevet påført. Sagen handler om tusindvis af piger og kvinder, der gennem årtier fik opsat spiral af den danske stat. I morgen udkommer to nye rapporter, og de skal vurdere Danmarks ansvar i sagen, og om der er begået folkedrab. Den norske kong Haralds helbred er forværret, og situationen er lige nu meget alvorlig. Norges statsminister Jonas Gahr Støre har aflyst et besøg i Tyskland, samtidig afbryder flere andre ledende skikkelser deres udlandsrejser for at vende hjem til Norge. Det skriver norske NTB og VG. Også kronprins Håkon og dronning Sonja har aflyst alle deres planlagte aktiviteter. Kong Harald er lige nu indlagt på Rigshospitalet i Oslo, og her er store dele af den kongelige familie samlet. Gamle krigsskibe og ubåde fra 1. og 2. verdenskrig forurener havmiljøet i Nordsøen. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Forskere har kortlagt omkring 1.500 vrag i danske farvande. Og ved en tysk ubåd ud for Rømø har man fundet rester af sprængstoffet TNT i både vand og dyreliv. Professor Katrine Juhl Andresen, der står bag projektet, forklarer, at forureningen vil blive værre i takt med, at vragene ruster. Derfor undersøger forskere nu, om man kan udvikle robotter, som skal kortlægge havbunden og i nogle tilfælde fjerne farlig ammunition.
1: Vejret på Pop FM.
2: Tørvejr med nogen eller en del sol, måske den sidste sommerdag i år. Temperaturer mellem 19 og 24 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Er der nogen endda dem, der var rigtig hurtige til at løse professorterningen, der så er blevet professorer efterfølgende? Så er de gået ret stille med dørene, jeg spørger bare. Og velkommen til torsdagens program.

0: var så heldig at vinde i går. Martin kunne nemlig godt genkende lyden af den 80'er genstand, som vi spillede lyd fra i radioen hele dagen. Hvad er det her for noget?
1: Jamen, det lyder meget som Pac-Man.
0: Det er Pac-Man, og du har svaret rigtigt med din sms, så du har vundet 2 billetter til Vi elsker 80'erne sammen med Poppy 5, Martin.
1: Jamen, for fanden, det bliver fedt.
0: Og du kan vinde de næste 2 billetter senere i programmet. Har du ikke tastet dig ind i konkurrencen endnu, så får du chancen igen senere i denne her time. På Poppy 5's Facebook handler det om at klæde sig rigtigt i forhold til vejrsituationen, og det kan, selv for en spejder som Jette Møller Hansen, dengang hun var det, være vanskeligt, når vejret byder på mange forskellige ting i løbet af et døgn. Lad os få den historie efter det mest spillede radiohit i radioen i 95, Mike and the Mechanics.

Brother Louie med Modern Talking lige straks. På vores Facebook spørger vi, om du vil fortælle os en historie. Fortæl om den gang, hvor din beklædning ikke passede til vejret. Jeg skal beklage, at der står beklædning. Det var en lille tastefejl, men når man først har postet indslaget, så kan man ikke lige gå ind og rette i det igen bagefter. Siger de. Nede i Sovi. Jette Møller Nielsen Hansen står der. Undskyld. En spejderlejr en weekend i maj 2011. Dejligt solskin om dagen, men vi fik frost om natten. Havde lånt min svigermors sovepose. Den var alt for tynd. Så lå i nattøj og joggingtøj og frøs. PS, det var min første spejderlejr som leder, og ugen efter fik jeg købt en ordentlig sovepose til de kommende lejre. Det var jo ellers den ikoniske spejderleder fra Over There, Baden Powell, som opfandt spejderbevægelsen, som sagde, at det var vigtigt, at man

som spejder var beredt, men det var Jette så i anden omgang, og så håber jeg, at du fik fat i en rigtig god sovepose, så du ikke kom til at fryse igen. Mange af os har prøvet det. Jeg prøvede forkert beklædning i forhold til vejret, faktisk i sidste uge, hvor jeg tog lange bukser på og måtte konstatere, at det var alt for varmt. Så tilbage i shortsene. Måske er det sidste shortsdag, i hvert fald lige i denne her ombæring. Jeg krydser fingre for, at september giver et ekstra nummer i forhold til sensommeren, men vi kan nok forvente en del regn og lidt køligere temperaturer fra i morgen.

0: Modern Talking, Brother Louis. Lad mig sige det, som det er. Det er en lidt speciel fornemmelse at lave et underholdningsprogram her om eftermiddagen, som jeg plejer med tanke på, at vores norske broderfolk lige nu holder vejret og beder for deres konge, som angiveligt ligger på sit dødsleje. Prøvede det også i 2001 under Big Brother, hvor jeg var vært. Samme dag, som flyene fløj ind i tvillingetårnene i New York, var det også specielt at skulle gå på og lave noget, der var muntert samme aften. Vi afventer situationen, informerer dig i vores nyheder og fortsætter indtil videre som planlagt om lidt med det musikalske vennespil, pophuskespillet. Her kan du vinde et Rayo Premium prøveabonnement. Du kan lytte til Pop FM uden reklamer det næste halve år, hvis du altså er skarp og råber nu, der hvor den samme sang kommer anden gang. Har du lyst til at spille med? Så er det nu, du skal ringe på 70 220 900. Vi spiller efter back-to-back og en som dig, der er på vej.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
16: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: efter har fået nyt liv med hjælp fra blandt andre producer Rune Rask og Morten Hampenberg. Ny version af En Som Dig, den lyder også rigtig fedt. Og her den originale indspilning med Back to Back fra dengang.
1: Er du klar? Pop FM huskespil.
0: Så skal vi se, om vi kan få placeret muligheden for at høre Pop FM det næste halve år uden reklamer. Det er det musikalske vendespil, og jeg skal byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej Lars, det er Lisbeth.
0: Goddag Lisbeth, og velkommen til.
2: Tak.
0: Du er som altid på farten. Hvor skal du så hen i dag?
2: Ja, nu skal jeg hjem.
0: Det er en god havn at vende hjem til.
2: Ja, det er det.
0: Arbejdet er gjort. Nu skal du være klar på at råbe nu, Lisbeth, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja, så klar.
0: Held og lykke.
2: Tak.

0: Det er nemlig rigtigt. Den var med i den film, der hedder Running Scared, med blandt andet Billy Crystal. Og det er jo Michael McDonald, forsanger i Doobie Brothers, og i af hans solohits, Sweet Freedom.
1: Okay.
0: Ja, men så kan du høre os uden reklamer, altså et stykke ind i 2027, Lisbeth, nu.
1: Ja, det er dejligt.
0: Tillykke med et prøveabonnement, så du kan lytte til os uden reklamer. Og så må du have en dejlig dag, Lisbeth.
1: I lige måde, Lars. Tak. Hej.
0: Hej. Og vi tager en omgang med huskespillet mere igen i morgen.

Eclipse of the Heart. Jeg glæder mig meget til at være DJ til Vi Elsker 80'erne i Forum den 31. oktober. Jeg har gået et stykke tid og leget med tanken om at lave DJ-sæt, som var bygget op over de numre, som jeg hørte til mine første klassefester. Blandt andet den her. Vi var 11 år. Den var ny. Vi hørte den 12 gange i træk til Kaspers klassefest på Hummeltoftevej i Vium. Det er meget detaljeret. Rod Stewart, den er fra 81. Det er den der også. Og den var så også ny.

0: oktober. Sanne er blandt andet på scenen, og ikke mindst Katrina fra Katrina and the Waves, der kommer og synger Walking on Sunshine. Og skal du med sammen med de heldige Pop FM-lyttere, der allerede har vundet, så hæng på om et øjeblik. Der får du nemlig mulighed for at taste dig ind i konkurrencen. Det kræver det jo, for at have en chance for at vinde efter klokken 4. Det er lige efter en 90'er for Cotton Move. Det er Get Serious, der kommer lige om lidt.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
17: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
18: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
19: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
22: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: men også når Sip og Cindy er på scenen og tryk den af live. Cotton Move på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Get serious, take no crap.
1: Kom med Pop FM til. Vi elsker 80'erne.
0: Men kun hvis du kan genkende lyden af den 80'er genstand, som vi har fundet frem i dag, så er det altså, at du kan sende en sms ind og komme med i puljen, inden jeg skal finde den næste vinder af to billetter, og det er efter klokken 4.
1: Kan du genkende 80'er genstanden? Hvilken 80'er genstand er det lyden af?
0: Det kan være Bjørn Lomborg og andre miljøforkæmper, og de for sure opstået, når de hører den lyd. Så kan det være et lille hint til, hvad det kan være. Hvis du kan genkende lyden, så skal du sende en sms ind nu, og du starter med at skrive lyd. Laver du et mellemrum, så skriver du svaret på spørgsmålet, laver et nyt mellemrum og skriver dit navn og sender sms'en til 1220. Jeg finder den næste vinder af to billetter til Vi Elsker 80'erne sammen med Pop FM efter 4.
1: Vi Elsker 80'erne på Pop FM. Læs alt om konkurrencen på rail.dk.

0: takes it all. Hvem snupper det næste Rayo Premium prøveabonnement? I kendt din popsanger, det ved vi i næste time, hvor vi skal gætte en kendt duo, som i forhold til historien og hvordan de har mødt hinanden, jo sådan set skulle hedde noget helt andet end det, de gør. Det er en af de ting, der skal pege dig i retning af det rigtige svar. Vi tager første ledtråd lige i starten næste time, når blandt andet også får nogle blunts med What's Up, inden vi skal have de seneste nyheder lige straks.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornayo økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi... At...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til Pop FM. Vi sætter dig til Vi elsker 80'erne i Forum den 31. oktober. Taster ind i konkurrencen. Sidste chance i dag kommer i den kommende time, hvor vi starter med en omgang af Kend din popsang, og vi skal gætte en kendt engelsk popduo. Og det hele starter efter Wet Wet Wet og Sweet Little Mystery, som kommer efter nyhederne, der kommer her. Klokken den er 3.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Patienter og personale i Odense skal vente længere på at flytte ind på det nye universitetshospital. Flytningen, der var planlagt til efteråret 2027, kan nemlig ikke længere nås, det oplyser Region Syddanmark. Det er endnu uvist, hvornår hospitalet så kan tages i brug. Totalentreprenøren siger, at det sidste arbejde ikke kan blive færdigt til tiden. To store underentreprenører er blandt andet gået konkurs, og regionen undersøger nu, om entreprenøren har krav på mere tid. Venstre kommer til at stemme for gødskningsloven, selvom flere partimedlemmer er dybt kritiske over for den. Partinæster og formand for Folketinget, Søren Gade, meddelte i går, at han vil stemme nej. Ifølge TV MidtVest kalder han i en mail lovforslaget for tåbeligt. Loven er en del af den grønne trepart, men ifølge økonomiske eksperter kan den fordyre den danske produktion af grøntsager, det skriver Berlingske. Efter dagens gruppemøde slår Venstres gruppeformand Morten Dahlin fast over for pressen, at man fortsat kan stole på partiet. Han understreger, at Venstre står ved den grønne trepart. Mindst 360 mennesker har mistet livet efter voldsomme oversvømmelser og et jordskred på grænsen mellem Nepal og Tibet, og tallet stiger, det skriver nyhedsbureauet AFP. Katastrofen begyndte, da en gletsjer i Himalaya kollapsede og sendte enorme mængder is og vand ned gennem bjergene, det skriver Reuters. Over 1300 mennesker er fortsat savnet, og blandt dem er hundredvis af udenlandske turister. Udenrigsministeriet har ikke fået henvendelser fra danskere i det berørte område. Forskere har med hjælp fra en dansk astrofysiker fra DTU opdaget fænomenet sort hulstjerner i det helt tidlige univers. Rumbilleder fra James Webb-teleskopet afslørede mystiske røde prikker, som viste sig at være supermassive sorte huller, svøbt i gigantiske lysende gasskyer. Objekterne er på størrelse med hele vores solsystem og skinner over 100 milliarder gange kraftigere end nogen kendt stjerne. Forskerne mener, at de mærkværdige objekter med tiden har udviklet sig til de gigantiske sorte huller, der i dag ligger i centrum af galakser.
1: Været på Pop FM.
0: Det er lidt mere stilfærdigt, tørt vejr med nogen eller en del sol. Vi skal nyde det, som Meteorologisk Institut har sagt hele ugen, der kan komme en ordentlig skylle fra i morgen. 19-24 grader lige nu, varmest i Vestjylland.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Og måske er det årets sidste sommeragtige dag i dag, så vil mange af os nok tænke, at det er dårligt prioriteret, at vi er indendørs. Spørger man vores chefer, så vil de sige noget andet. Og velkommen til Torben.

0: selv, når man alligevel sætter sig i sadlen på cykling mandag morgen og kører mod arbejde. My life has taken a tumble, but I still stand. Nu er vi så heldigvis lidt tættere på den weekend, som mange glæder sig til, også selvom det bliver lidt sjaskvot, siger Meteorologisk Institut i hvert fald. Sweet Little Mystery for Wet Wet Wet.
1: Kendin Popsanger. Det her er Kendin
0: Popsanger. Siger Meteorologisk Institut i hvert fald. Sweet Little Mystery for Wet Wet Wet.
1: Kendin Popsanger.

0: i sensommeren nåede at lave Haaland Oates-joken med Erling Haaland og Oates. Haaland Oates. Fordi nu er Erling jo blevet klippet og har fået helt nyt look. Det er ikke af, ej, den er god nok. Og nu ser det slet ikke ud som om, at han er med i Haaland Oates med det store garn længere. Godt, at den nåede at komme ud. Mere med All About The Money lige om et øjeblik, og velkommen til dagens program. I gang med punktet Kend din popsanger. En kendt pop-FM-artist skal der gættes. Og det er en britisk popduo, har jeg fortalt. De har lige optrådt her i landet. Det var i lørdags, og så langt vestpå, man overhovedet kunne komme. Lad os få de første bud på her. Det er pop-FM med på linjen.
1: Du taler med Henrik Jacobsen fra Vestjylland.
0: Dag, Henrik. Så var du i nærheden af Åstedet i lørdags jo.
1: Nej, dog ikke, men jeg kan i hvert fald huske, at jeg læste om, at Pet Shop Boys, de var i Esbjerg.
0: Så er det jo Pet Shop Boys, der er dit bud, kan jeg jo fornemme på det hele.
1: Det kan jeg love dig for.
0: Vi ser, hvad der sker, Henrik. Tak for budet, og god dag derovre.
1: Tak, og lige måde, Lars.
0: Hej igen. Hej du. Vi skifter op til Aalborg, hvor Ole er med. Hej Ole, velkommen.
2: Tak.
0: Hvad tror du?
2: Pet Shop Boys, de spiller i Esbjerg lørdag.
0: Så prøver vi at se, om det kunne være dem, Ole. Og så siger jeg held og lykke, og han god dag deroppe i solskin.
2: Tak, lige måde.
0: Hej med dig.
2: Hej.
0: Ledtråd 2. Sangeren i bandet arbejdede sideløbende med musikkarrieren som musikjournalist.

på et blad i starten. Dog ikke med anmeldelser af egen musik, trods alt. 70-220-900 er nummeret her til mig. Hvem vil du gætte på, der har givet bud på Pet Shop Boys indtil videre? Britisk popduo, der er altså spillet i Danmark i lørdags langt over vestpå. Så langt vestpå, man næsten kan komme. Bud og velkommen, mens vi hører mere på Pop FM. Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne her, All About The Money.

0: på Pop FM med All About The Money.
1: Kendin Popsanger. Det her er Kendin
0: Popsanger. Jeg leder efter en britisk popduo, som optrådte her i landet så sent som i lørdags, og så langt vestpå, man nærmest overhovedet kan komme. Sangeren i bandet arbejdede sideløbende, i hvert fald i starten af musikkarrieren, som musikjournalist på et blad. Han har dog ikke anmeldt sin egen musik. Trods alt. At gætte på Pet Shop Boys indtil videre, skal vi have de næste bud på linjen. Det er Pop FM. Hvem har jeg med på telefonen?
2: Du taler med Kim.
0: Dag Kim, og velkommen indenfor.
2: Tak skal du have.
0: Kom med et frisk bud.
2: Jeg tror, det er Pet Shop Boys.
0: Ja, den har jeg hørt før i dag, og lad os da afprøve det om ikke så længe, ding dong, når der er en afsløring på konkurrencen her i studiet. Tak for det, Kim, og god dag til dig.
2: Tak vel imod.
0: Hej med dig.
2: Hej.
0: Pet Shop Boys over hele linjen indtil videre. Lad os nappe en mere. Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
3: Goddag, Lars, gamle dreng.
0: Goddag, Jesper. Goddag.
3: Jeg er jo ældre end dig. Undskyld.
0: Ja, det ja. Du må gerne kalde mig...
3: Goddag, unge mand.
0: Gerne kalde mig gamle dreng. Jesper, lad mig høre, hvad du tænker omkring dagens artist.
3: Jamen, det du snakkede om i før nyhederne, den ledetråd der, som ikke er den officielle første ledetråd, der tænkte jeg umiddelbart Pet Shop Boys.
0: Det med, at de møder hinanden et sted, hvor de jo så i virkeligheden burde hedde noget andet, end det,
3: lige
0: de
3: gør.
0: Men den skal
3: vi
0: da... Og
3: du hørte da... lige ledetråden med, med journalist, og det er jo rigtig nok, den ene af dem var jo...
0: Musikjournalist.
3: Musikjournalist, ja.
0: Det er i hvert fald et faktum, at Neil Tennant i Pet Shop Boys arbejder som musikjournalist. Så lad os se, om du rammer ned i noget der, Jesper, ligesom flere andre. Vi prøver det af om lidt, så er afsløringen lige på trapperne, og så siger jeg tak for budet.
3: Ja, Lars, jeg må indrømme, jeg er en lille smule skuffet over dig.
0: Nå, hvad så?
3: Jamen, det er jo din popklaring-historie der med IKEA.
0: Ja, det var jo ikke rigtigt, jeg har været på date i IKEA, men jeg synes
3: faktisk, at ideen er god. Jeg havde forventet, at en med din humoristiske sans netop havde gjort sådan noget.
0: Ja, burde jeg have gjort. Jeg kunne finde på det i dag, måske. Jesper, tak for det. Ha' det rigtig godt, gamle dreng.
3: Tak.
0: Hej med dig.
3: Hej.
0: Ledtråd nummer 3. Gruppen er associeret med London, er oprindeligt fra nordøst og nordvest England, men mødtes i en hi-fi-forretning i London i 81 og slog sig derefter sammen som et band. Så ja, måske skulle deres bandnavn faktisk have været noget andet. Men sådan blev det altså ikke. Der gætter på Pet Shop Boys, og de sidste bud kan ringes ind nu på 70 220 900. Vi hører, hvad der bliver gættet på efter Tiffany, der er på vej med I Think We Are Alone Now.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Flækgaard, lige over grænsen.
12: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Du kan komme med sammen med Pop FM. Hun har stadig sit røde år. Hun er et par år yngre end jeg er, så hun er så 54. Jeg har aldrig set Tiffany i virkeligheden eller hørt hendes kæmpe hit fra den gang I Think We Are Alone Live. Live. Det kommer vi til, og det kommer du også til, hvis du vinder billetter lidt senere i programmet i dag. Sørg for at holde dig til, hvis du ikke har tastet dig ind i konkurrencen endnu. Der kommer en chance mere lidt senere i denne her time, og så skal vi se, hvem der vinder efter klokken 4. Lige nu, der handler det om kendt din popsanger. Jeg leder efter en britisk duo, som lige har optrådt i landet. Det var i lørdags, så frisk er det, og så langt vestpå, som man nærmest kan komme. Sangeren og det ledtråd 2 i bandet arbejdede i starten af karrieren sideløbende som musikjournalist på et blad. Gruppen er meget associeret med London. Flere af deres musikvideoer er optaget der. De kommer nu oprindeligt fra nordøst og nordvest England, men mødtes i en hi-fi-forretning, der vist også solgte instrumenter. Og det var så i London i 81 og besluttede sig for der, at det skulle de da lave sådan et band. Så kunne det måske have afspejlet noget i deres navn, der hvor de mødtes. Det gjorde det nu så ikke. Men det er du med på om lidt, når vi afslører, hvem det er, der er tale om. Der er gættet på Pet Shop Boys indtil videre, og nu skal vi have det sidste bud på. Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
1: Det er Annie Dodds.
0: Dag, Annie, og velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Går det godt?
1: Ja, det gør. Jeg har jo været der lidt utro.
0: Ja, det er længe siden, jeg har hørt fra dig, og så vidt jeg ved, så er det jo altså ikke torsdag, der er hundevaskedag, men det lyder som om, du er på badeværelset.
1: Det er torsdag, der er hundevaskedag, og vi er i badekarret.
0: Så er det mig, der husker forkert, Anne. Der kan du se, hvor længe der er gået. Kom med et bud på, hvem du tror, det er.
1: Jeg tilslutter Marianne med Pet Shop Boys. Ja, så jeg mener, det lige har spillet i Esbjerg, nemlig.
0: Gjorde det i hvert fald i lørdags. Hvor mange hunde er der oppe i karret af gangen?
1: Lige nu er der to.
0: Hvor store er de?
1: 3 kilo.
0: Åh, nå. Ej, så kan det vel gå det hele, Annie.
1: Ja, det kan det.
0: Tak for budet, og held og lykke i konkurrencen, og god vaskedag.
1: Jo, tak, og rigtig god dag også.
0: I lige måde, Annie. Ha' det godt.
1: Hej.
0: Den kører meget på Pet Shop Boys i dag.

0: Michael Learns to Rock og The Actor.
1: Lige nu kan det popsang.
0: Og i dag er gættet en hel del på Pet Shop Boys, som den engelske duo, som altså optrådte vest på i Danmark i lørdags. Nu ringer jeg op til en, der har gættet rigtigt, og som har vundet lodtrækning.
2: Er det Kim?
0: Dag Kim, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Ja.
0: Du har ret i, at det er Pet Shop Boys, der er tale om, og du har vundet lodtrækningen, Kim. Så du vinder simpelthen muligheden for at høre os uden reklamer det næste halve år.
2: Det lyder godt.
0: Rigtig god fornøjelse, og tak fordi du har lyst til at være med, Kim.
2: Det var slet.
0: Ja, så god tur derudad.
2: Jo, tak.
0: Tillykke til Kim, og vi gør det hele igen en gang mere i denne uge, og det er jo selvfølgelig i morgen samme tid og samme sted. Jeg har sagt det mange gange her i programmet før, Pet Shop Boys er en oplevelse, når man ser dem live, og håber, at dem, der så dem på deres Dreamworld Tour på Suset i Esbjerg i lørdags, fik en fed oplevelse. De har i hvert fald rigtig mange pophits, så det her, det var også den, der startede det hele dengang. West End Girls.

0: popmusikkens svar på Dame Edna Mismatch, hvor Neil Tennant kan være ret snaksalig, mens Chris Lowe ikke siger et ord. Og sådan har det altid været. Pet Shop Boys og Western Girls vil du med os tilbage til 80'erne i Forum den 31. oktober til Vi Elsker 80'erne med blandt andre Tony Hadley fra Spandau Ballet. På scenen, der er altså rigtig mange pophits at tage der. Vi kommer også til at jinge med på Walking on Sunshine, som jo overhovedet ikke handler om vejret, men handler om det at svæve på en lyserød sky, og det bliver der da i hvert fald mulighed for den aften, når vi tager tilbage til 80'erne sammen med Katrina fra Katrina and the Waves. Du kan vinde billetterne, og jeg har to styks også efter klokken 16 i dag. Er du ikke tastet ind i konkurrencen endnu, så er det om at slå til. Lige om et øjeblik, der får du nemlig sidste chance i dag for at kunne genkende lyden af en kendt 80'er genstand. Det er lige efter Kenny Loggins og Footloose, der er på vej.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Så tag til Fleggaard.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Hos Biltema.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gensidig. Tilliden er gensidig.
21: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: De har sagt, det bliver løbet af i år, at Top Gun 3-filmen kommer. Den skulle være færdig og klippet færdig. Og nu er det et spørgsmål om timingen fra filmselskabets side. Hvornår tænker de, at timingen er rigtig til, at filmen kan tjene allerflest penge på at sælge billetter? Det er det, der handler om. Kenny Loggins og Danger Zone, når vi bliver i 80'erne.
1: Kom med Papa 50. Vi elsker 80'erne.
0: Det bliver en kæmpe fest, og jeg glæder mig vanvittigt meget til at DJ for de mange tusind, som altså er med, når det går løs for anden gang. Der var udsolgt i marts måned til Vi elsker 80'erne part 1. Det var der, hvor One Two gjorde comeback på scenen. Vi kan ikke kalde det et comeback, at Sanna er med, men hun er i hvert fald en af the grand old ladies, så vi glæder os til at høre en kæmpe repertoire af store hits fra 80'er-perioden. Det bliver mega fedt. Her kommer sidste chance for at taste sig ind i konkurrencen. Du skal kunne genkende lyden af en særlig 80'er-genstand. En genstand, hvor man kan sige, at det var 80'ernes svar på stilladset. Bare til hovedet.
1: Kan du genkende 80'er-genstanden? Hvilken 80'er-genstand er det lyden af?
0: Send en sms, hvis du har svaret, eller i hvert fald et bud på, hvad det kan være. Start med at skrive lyd, lav et mellemrum, skriv dit svar, lav et nyt mellemrum, skriv dit navn, og så send sms'en til 1220. I næste time finder jeg den næste vinder af to billetter til Vi elsker 80'erne sammen med Poppy 5.

0: Baby. Nyd den sidste sommeragtige dag i denne periode, så kan vi håbe på, at september opper sig og giver et sensommer ekstra nummer. Der kan komme nogle ordentlige regnskyld fra i morgen, har Danmarks Meteorologiske Institut advaret mod. Har du prøvet, hvor din beklædning så ikke lige helt matchede vejret? Det har de fleste af os nok oplevet. Det har Christine Brygger også, som har skrevet på emnet på Pop-FM's Facebook. Rockbæk for 2 år siden. Rockbæk, en rockfestival i Holbæk, selvfølgelig. Det er jo det, der er ordspillet. Rockbæk, Holbæk, den har lige været afholdt. For 2 år siden, tredobbelt skybrud i meget lidt tøj. Måtte sidde i undertøj på vej hjem i bilen. Jeg har prøvet noget lignende, og det er bare 2 omgange af Vi Elsker 90'erne. Jeg kan huske den ene gang i Rødovre, det var om eftermiddagen. Og så var det i Holstebro, mens DJ Sash afsluttede om aftenen, og det væltede ned, og folk tog det meste af deres tøj af og dansede videre, og har så sikkert siddet i bilen, eller på cyklen, eller i bussen på vej hjem i undertøj, ligesom dig, Christine. Vi kan se det for os. Tak fordi, at du skrev. Har du en historie, som du vil dele med os andre om den forkerte påklædning til det helt forkerte vejr, så er det inde på Pop-FM's Facebook i kommentarsporet. Næste time starter med dagens popklaringhistorie. Jeg fortæller, at jeg har gået i skole med 2 enormt meget kendte brødre, og den ene desværre ikke er her mere. Gå ind på vores Insta-story, pop5.dk, og der kan du tage stilling til, om du tror på historien eller ej. Ellers kommer den her i radioen efter klokken 4. Efter blandt andet Lis Sørensen, der er på vej med tæt på ækvator.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
4: Hos Biltema.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProFService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
23: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
24: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
25: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
26: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
27: Du er på Pop FM. Der er du med. Og musik, du kender.

0: så voldsomt bliver det, står der i en artikel på en af nyhedssiderne. Det er DMI, der jo altså siger, at det bliver rimelig hæftigt med regnen, når det starter tidligt i morgen tidlig. Skal man lige overveje, for nætterne er jo sådan set relativt varme de her dage. Hvis man har et vindue åbent, skal man nok lige tænke over at lukke det, inden man går i seng. Så det ikke går helt galt, lidt afhængig af, hvor man er i landet. Det er lidt mere fredeligt med vejret i dag. Lad os kigge på det, når vi skal have nyheder om et øjeblik. Og efter det dagens popklaring-historie. Jeg har gået i folkeskole sammen med et meget kendt søskendepar. To brødre. Den ene er her desværre ikke mere. Inde på vores Instastory på B5.dk, der kan du allerede nu se historien og stemme sandt eller falsk. Eller så kommer den i radioen efter Michael Jackson, der er her lige om lidt. Først så er det Esme med nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det går forrygende for vores økonomi herhjemme. Regeringen forventer nu, at økonomien vil vokse med 3,7% i år. Det fremgår af økonomisk redegørelse, der netop er udgivet. Fremgangen skyldes især medicinalindustrien, som trækker væksten op. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt kalder det en festdag. På et pressemøde peger han på, at det er imponerende, at Danmark ligger i toppen af Europa. Samtidig er der godt nyt om inflationen. Regeringen forventer nemlig, at prisstigningerne holdes nede under 2% i år. Små grupper, faste voksne og masser af nærvær. Det ser ud til at være opskriften, som forældre er vilde med, når de afleverer deres børn i institution. Hele 95% af forældre svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagpleje. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse fra Børne-, Ældre- og Boligministeriet. Det er den højeste tilfredshed blandt alle dagtilbud. Til sammenligning er tallet 91% for vuggestuen. Men dagplejen er samtidig under pres, og FOA er bekymret for, om der også er dagplejere i fremtiden. Og så til Norge, hvor der er alvorlig bekymring for den norske kong Haralds helbred. Den 89-årige konge er indlagt på Rikshospitalet i Oslo, og hans tilstand er forværret, meddelte det norske kongehus her til formiddag. Både kronprins Håkon og dronning Sonja har aflyst alle deres planlagte aktiviteter. Flere af kongens nærmeste er i løbet af formiddagen ankommet til hospitalet, blandt andre kronprinsparets børn. Kong Harald har været konge siden 1991 og har de seneste og haft flere helbredsproblemer. Et markant vejrskifte er på vej herhjemme. I nat trækker et større regnvejr nemlig ind over landet, og det kan aflevere mellem 30 og 50 mm regn. Varslet om kraftig regn gælder hele landet med undtagelse af Bornholm. Regnvejret kan visse steder blive ledsaget af kraftige vinde og torden. Det oplyser vagtchefen hos Danmarks Meteorologiske Institut. Han fortæller, at der specielt i Kattegat-regionen kan komme vindstød helt op til stormstyrke. Derfor er det også en god idé at tjekke sine tagrør og kloakker, lyder det fra vagtchefen.
1: Vejret på Pop-FM.
0: Jeg præsenterer noget, der er lidt mere spiseligt tørvejr med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 19 og 24 grader. Det om at nyde det i aften.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
0: Ligesom dem, der kører rundt og skifter bilruder på P-pladsen, så skulle man lave det samme bare med mobile senge. Så kunne man bestille en powernap i en rigtig seng i sin app. Sæt i gang, det er en rigtig god idé, og velkommen til programmet. Cheferne siger, at jeg synes ikke, det var en god idé. Jeg skal blive inde ved jeres skrivebord og få noget fra hånden. Og så er der Michael Jackson, They Don't Care About.

0: med Do You Really Want To Hurt Me her på Pop FM.
1: Det her er Popklaring.
0: Tidspunktet på dagen, hvor jeg fortæller en historie fra mit liv, og så er det op til dig med sund fornuft og mavefornemmelse at regne ud, om du tror på historien eller ej. Vi skal tilbage til mit område, hvor jeg voksede op som barn, Virum, nord for København. Der gik jeg på Hummeltofterskolen, og det gjorde jeg ikke sammen med, men samtidig med Anders og Peter Lund Madsen. Peter Lund Madsen var 10 år ældre end jeg, og så kan man sige, hvordan kan det så hænge sammen? Jo, jeg gik børnehaveklassen om, for jeg var ikke helt klar endnu, så efter 3 måneder, så kom jeg tilbage til børnehaven, og så tilbage til Hummeltofterskolen. Så vi har lige knap nået at være der samtidig. Anders Lund Madsen, 7 år ældre end jeg, gik i klasse med min storsøster. Spørgsmålet er bare, om det passer.

0: Opus, Life is Life på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
1: Det her er Popklaring.
0: Og så en god historie hver eftermiddag her hos mig. Det kan være en sand historie fra mit liv. Det kan også være noget, jeg har fundet på. Det er op til dig at vurdere. I dag fortæller jeg om min tid på min folkeskole, Hummeltofteskolen i Virum. Der gik jeg samtidig med Anders og Peter Lund Madsen. De er jo så noget ældre end jeg. Jeg er henholdsvis 7 år på Anders og 10 år på Peter, da han var her. Er vi nåede lige at være der i hvert fald samtidig. Vi kendte ikke hinanden. Jeg gik jo i børnehaveklasse af flere omgang en del af den tid. 92% siger, ja, det tror vi på. 8% siger, nej. Det er en torsdagsrøverhistorie, som du forsøger at binde os på ærmet, som man siger. Lad os se, om der sidder noget på ærmet, eller det er en sand historie. Efter Roxette og Spending My Time, har du lyst til at give din stemme? Så er det nu i vores Insta-story på pop5.dk. Afsløringen er på vej.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: I SATS kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: So, before you go, could we try to hold on tight?
15: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
16: Good times, good times. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Roxette skal Spandau Ballet med Gold om et øjeblik. Tony Hadley fra Spandau Ballet er med til Vi Elsker 80'erne den 31. oktober i Forum i København, og det var ikke længe, før jeg skal finde den næste heldige vinder af to billetter.
1: Det her er Popklaring.
0: Lige nu, der skal vi finde sandheden i dagens popklaring-historie, hvor jeg jo altså fortæller, at jeg har gået på samme folkeskole som Lund Madsen-brødrene. Peter Lund Madsen, der jo desværre ikke er her længere. Han var 10 år ældre end jeg, og så Anders Lund Madsen, 7 år ældre end mig. Han gik i min søsters klasse, og hvis jeg spørger min søster ind til, hvordan var Anders Lund Madsen, inden han sådan bliver Anders Lund Madsen. Og der siger hun, ja, altså han var jo lidt anderledes, men der i 70'erne, slut 70'erne, der var der mange, der rigtig gerne ville være anderledes. Så var det ikke så anderledes endda, fordi så blendede han lidt ind sammen med alt det andet, der var anderledes. Over 90% siger, at det er en rigtig historie. Og så er der lige en håndfuld, som tænker, det lyder næsten for sjov, det der. Det er en sand historie. Og som sagt, så er aldersforskellen jo så stor, at første gang jeg møder Anders Lund Madsen, der er han ansat på Ekstra Bladet og er altid iklædt en spejderuniform, når han er ude for at dække forskellige begivenheder. Jeg kan huske første gang, jeg så ham, at tænke, det var en spøjs filur, og resten er jo som bekendt historie. Historien er sand. Og tak til alle, der synes, det skal ikke lege med. Der kommer en ny popklaring-historie igen i morgen. Nu skal vi høre en af dem, der kommer på scenen til Vi Elsker 80'erne, og der, hvor du altså har mulighed for at komme med om et øjeblik. Spandau Ballet med Gold. Tony Hadley kommer og synger den dag.
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I

0: her fra Spandau Ballets Gold.
1: Kom med Pop 50. Vi elsker 80'erne.
0: Og nu skal jeg have fundet det næste vinder af to billetter. En, som har sendt en sms ind og kunne genkende lyden af en særlig 80'er-effekt.
2: Det er Line.
0: Hej Line, det er Lille Lars fra Pop 50.
2: Hej Line Lars.
0: Hej, hvordan går det?
2: Bedre, nu du ringer, tror jeg.
0: Det får vi at se om et øjeblik, Line, fordi der var jo den her 80'er-genstand, som du skulle kunne genkende.
2: Ja.
0: Hvad er det for noget?
2: En hårspray.
0: Det er det nemlig. Kan du høre, om det er Studioline eller Elnet? Eller...
2: Jeg hedder Elnet. Det tror jeg stadigvæk, jeg har.
0: Den kan du stadig købe, jo. Det er jo den der guldfarvede, jo. Var der forskel altså på hårlagt line, eller købte man den, man sådan, synes var den bedste?
2: Jeg tror, jeg købte den billigste.
0: Og det er måske...
2: Og så lavede jeg det der flotte hår der, det der pandehår, hvor den bare, du ved, så som til siden.
0: Den fik alt, hvad den kunne trække. Det var helt stift. Du skulle næsten bukke dig, når du gik igennem døren for ikke
2: lige præcis. Og så var resten, det var krebet. Det var rest. Ej, så
0: I kan se det for os. Du kan jo gøre det igen. Altså for Elnet kan du stadig få, Line, for du har vundet to billetter til Vi Elsker 80'erne sammen med Pop 50.
2: Så jeg vandt.
0: Du vandt?
2: Ja. Jeg står midt på gaden, folk tror, jeg er åndssvagt.
0: Så nu mangler du bare den der. Så er du klar til, til den 31. oktober.
2: Kæft, hvor jeg er heldig. Ja.
0: Vi glæder os til at have dig med.
2: Jeg glæder mig til at se dig.
0: Syng med.
2: Ja, DJ. Ja.
0: Vi kigger efter pandehåret, Line, og så stort tillykke herfra.
2: Ej, tusind tak, ja.
0: Velkommen, og det betyder, at der er to billetter mere i spil, og dem tager vi fat på i morgen.

0: Også et kæmpe 80'er hit Eurythmics med Dawn in My Sight, og som sagt to billetter tilbage til. Vi elsker 80'erne sammen med. Vi elsker 80'erne og Pop FM. I morgen tidlig i Topstart. Hos Anna og Henrik, der kan du første gang høre lyden af en ny 80'er genstand, og det er jo den, der skulle kunne genkende og sende en sms ind med det rigtige svar for at være med i kampen om de to sidste billetter. Det er hos mig i morgen eftermiddag. Eagle Eye Cherry på vej, og så skal vi have dobbelt op på Prefab Sprout i Happy Hour lige straks.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Vi er i godt humør og musik, du kender.
18: Pop FM.

Nikolaj Cherry og Save Tonight. Rigtig god tur hjem med Pop FM. Husk, at du i morgen også kan vinde et gavekort til Ish Webshop. I vores samarbejde med Alkohol og Samfund, så er der altså et gavekort til alkoholfri produkter, så du kan slå dig løs i webshoppen hos Ish. Og netop nu, happy hour, også alkoholfri.

0: Albuquerque. De lavede nogle kæmpe 80'er hits, særligt slut 80'erne. Prefab Sprouty Happy Hour i dag. Carson Girls og her The King of Rock and Roll. Og så går vi til 90'erne inden seneste nyt. Eiffel 65 er klar med Blue lige straks.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice.
2: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dags bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup på Odense eller online på dalsbolighus.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
11: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Giv dig selv et forspring. Få en ProFService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
22: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
23: Carglass Repair. Carglass Replace.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
25: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Det koster 2 kroner. Har du svaret rigtigt, kan det være dig og din ven, der skal med til årets 80'er fest.
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM med godt humør og musik, du kender. Yo.

0: Søren Rikke snød sine bryllupsgæster i oktober sidste år lige i starten af næste time. Nu skal vi først have nyheder, og så kommer Aretha Franklin og George Michael lige efter.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Der er pres på politikerne i Aarhus for at holde valgløfterne til folkeskolen. Skolebestyrelserne kræver flere penge, mens byrådet lige nu forhandler næste års budget. Det skriver TV2 Østjylland. Især løftet om 2 uddannede voksne i alle lektioner i de yngste klasser er i fokus. Skole og forældre Aarhus mener, at folkeskolen har brug for en markant investering, så børnene får bedre mulighed for at trives og lære. Budgettet ventes færdigt 17. september. Der er alvorlig bekymring for den norske kong Haralds helbred. Den 89-årige konge er indlagt på Rigshospitalet i Oslo, og hans tilstand er forværret, meddelte det norske kongehus tidligere i dag. Både kronprins Håkon og dronning Sonja har aflyst alle deres planlagte aktiviteter, og flere kongens nærmeste i løbet af dagen ankommet til hospitalet, blandt andre kronprinsparets børn. Kong Harald har de seneste år haft flere helbredsproblemer. Medierådet for børn og unge tordner nu mod tech-giganten Meta efter et historisk forlig i USA. Det skriver DR. Meta udbetaler knap 16,7 milliarder dollar til 29 amerikanske stater, der har anklaget selskabet for bevidst at gøre børn afhængige af platforme som Instagram. Forperson for Medierådet mener dog, at Meta blot køber sig fri af kritikken. Hun efterlyser egentlig retspraksis og lovgivning frem for forlig, hvis børn og unge også i Danmark reelt skal beskyttes mod digitale krænkelser. Dansk børne- og ungdomsfodbold skal udvikles, så mere leg og mindre præstationspres bliver en del af sporten. Det mener DBU, som lancerer et nyt program, der skal styrke trivslen og fællesskabet i fodboldklubberne. Det skriver DR. DBU vil blandt andet have flere børn til at træne sammen på tværs af niveauer, så de bedste ikke altid træner adskilt. Omkring 50 klubber skal de næste 5 år teste nye måder at gøre fodbolden mere legende på. Projektet støttes med 250 millioner kroner fra Lego-fonden og Lars Larsen Group.
1: Været på Pop FM.
0: Tørvejr med nogen eller en del sol. Det minder næsten om en rigtig sommeraften, 19-24 grader. Men så kommer fronten jo altså med en masse regn, som rammer os de første steder i morgen tidlig, varsler Meteorologisk Institut.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.

0: Aretha Franklin og George Michael på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. I Knew You Were Waiting For Me, og der er Phil Collins med In The Air Tonight om et øjeblik.
1: Pop FM.
0: Og hver morgen har du sammen med Anna og Henrik og Alkohol og Samfund, som vi samarbejder med i denne uge, kun vinde et gavekort til Ish Webshop, hvor der er et bredt udvalg af alkoholfri produkter. Sammen med Alkohol og Samfund, så sætter vi fokus på mængden af det alkohol, vi indtager. Vi siger ikke, man ikke skal indtage alkohol, men mindre er bedre. Det er det, der er overskriften i denne uge. En af dem, som har vundet, det er Rikke, som fortalte, at hun synes, kvaliteten af de alkoholfri produkter var blevet betydeligt bedre med årene, og at hun faktisk i gåseøjne snød sine bryllupsgæster i oktober.
2: Jeg synes faktisk, det begynder at blive bedre og bedre med de der alkoholfri ting. Da vi blev gift i oktober sidste år, der havde vi faktisk alkoholfri champagne, og folk troede faktisk, at det var med alkohol. Det var helt fantastisk. Så det kan man jo godt i oktober sidste år. Der havde vi faktisk alkoholfri champagne, og folk troede faktisk, at det var med alkohol. Det var helt fantastisk. Så det kan man jo godt

0: Lene Marlin med Sitting Down her på det, der jo altså minder om en dejlig dansk sommerdag, inden at helvede bryder løs. Det er i hvert fald det, der er varslet omkring regnen, som kommer ind fra i morgen tidlig. Jeg kan i hvert fald huske en dag i sidste uge, hvor jeg bestemte mig for at tage lange bukser på. Jeg kan ikke huske, hvorfor. Jeg har nok været lidt i tvivl om, var det varmt nok til at have shorts på i dag, at det var så alt for varmt til at have de lange bukser på. Har du prøvet at have den forkerte påklædning på, som er jo så slik passet til vejret, så kan du skrive din historie, hvis du vil dele den med os andre inde på Pop-FM's Facebook-kommentarsporet. Vivian Kolding kender udmærket til den situation, som altså faktisk varede over længere tid, og det er der en forklaring på. Du får historien efter Dexys Midnight Runners og Dodo and the Dodos, der kommer om lidt.
1: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner, 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner, flere varianter Kims chips til en 10'er, og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
13: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark.
15: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
17: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Dodos med Sømand og Verden. Der er Madonna på vej med Like a Virgin, og vi får også Seal med Kiss from a Rose om et øjeblik.
1: Det er godt humør, og musik du kender.
0: Det danske vejr kan være lunefuldt. Nu har vi ellers nyt nogle gode sommeragtige dage i denne her uge, og så er det ellers ved at være slut med det. Så kan man da krydse fingre for, at det ikke er for i år, og at september kommer godt igen. Det er der i hvert fald set før. Men de fleste af os har prøvet det med at have det helt forkerte tøj på i forhold til vejret, som nogle gange kan tage en drejning. Her er det et lidt andet scenarie for Vivian Kolding, som har skrevet, kom galt afsted med min store tå. Kunne ikke have strømper på eller lukkede sko på den fod i en hel vintersæson, så jeg havde en strømpe og en almindelig sko på den gode fod, og så en sandal på, og ingen strømpe på den dårlige kors. Lad os da håbe, det har været en af de milde vintre. Dem har der heldigvis været nogen af. Men alligevel, jeg cyklede derudad i al slags vejr, og folk stirrede bare på min dårlige fod, og den bare sandal-fod. Og de tænkte, jeg måtte jo ikke være rigtig klog. Men der var jo selvfølgelig en praktisk foranstaltning, der gjorde, at Vivian var nødt til at klæde sig på den måde. Jeg håber ikke, når du tænker tilbage på det, at det har været en vintersæson fyldt med forkølelse, simpelthen fordi, at du ikke kunne klæde din i hvert fald fod ordentligt på. Har du haft den helt forkerte beklædning på i forhold til vejret, og vil du dele historien med os, så er det på Pop FM's Facebook. Og lige nu, der er der Seal til din tur hjem med Kiss from a Rose.

0: Madonna og Like a Virgin. I dag var det Line fra Frederiksberg, der vandt de næste billetter til Vi Elsker 80'erne. Der er to mere i spil, og er du i tvivl om, hvordan du deltager, så skal du lytte med om et øjeblik efter Backstreet Boys fra 90'erne. I Want It That Way lige om lidt.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarpt på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med superpriser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 80'erne.
1: Lillesøsteren til det, der jo i sin tid hed Vi Elsker 90'erne, med en hyldest til 80'er musikken, det festlige og farverige årti, der er så vanvittigt mange numre at tage af. Jeg skal vælge, og jeg skal være DJ til Vi Elsker 80'erne i Forum den 31. oktober sammen med mine Pop FM kolleger Joachim Hediger og Frank Rasmussen, som du kender fra weekenden her på Pop FM. I dag, der var det Line fra Frederiksberg, som altså kunne genkende lyden af hårlakken, som jo var et vigtigt element, særligt for pigerne, men også for nogle af drengene dengang, for at få det helt rigtige look med Studio Line eller Elnet og Max Factor, og hvad havde vi ellers på det tidspunkt. Lykke til Line med de to billetter, det vil sige, der er to tilbage, og det er altså fra i morgen tidligere, du har mulighed for at taste dig ind i konkurrencen. Du skal, som alle andre dage denne uge, kunne genkende en 80'er genstand ud fra dens lyd, og så taste dig ind i konkurrencen. Og de sidste to billetter til det helt store 80'er brag dette efterår ryger altså i morgen eftermiddag hos mig, og det er efter klokken 16. Sørg for at gribe sidste chancer for at taste dig ind i konkurrencen i løbet af dagen i morgen. Så fik vi Backstreet Boys før fra 90'erne, og så er vi tilbage i slut 80'erne nu med Radio. Med mandagsstævne møde på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Rigtig god tur hjem med lyden i højtalerne.

0: Mandagsstævnemøde fra radio. Skal du køre en maskinvask eller to i aften, så tænk lige over, hvor du hænger det op, for er det ude på tørstativet, så kan det godt være, at det er en lille smule spildt arbejde, når der kommer nogle kraftige regnskyl ind over landet allerede fra i morgen tidlig. Så vær obs på, ja, hvor du bor, for der kan godt blive vådt vasketøj igen. Må du putte det i tørre topblånd, hvis det kan tåle det. Bangles er på vej med Eternal Flame. Den kan jeg lige nå at få med, inden jeg skal runde af for i dag.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Ukendt
1: vare
2: på
1: pakkehylden.
2: Hvad kan
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Gør indkøb til WinKøb i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Eternal Flame fra The Bangles. Så er det så endelig fredag i morgen. Den er der mange, der har ventet på siden mandag morgen. Ganske som sædvanligt. I topstart har de selvfølgelig også en fredagsrap klar. Den har de arbejdet på. Der er et gavekort til alkoholfri produkter på Ish Webshop i vores samarbejde med Alkohol og Samfund. Det er to af de ting, der sker i morgen tidlig fra klokken 6 hos Anna og Henrik i topstart. Vi to høres ved blandt andet til de sidste to billetter til Vi Elsker 80'erne. Det er morgen eftermiddag. Jeg hedder Lille Lars. God torsdag aften. Den fortsætter med One Two og Hvide Løgne. Om et øjeblik, nu skal vi have Esme på med de sidste nyheder i dag.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Grønlandske kvinder, som fik opsat spiral uden samtykke, skal hver have en godtgørelse på 300.000 kroner. Det har Folketinget med stort flertal vedtaget. Folketingsmedlem Naja Nathanielsen fra det grønlandske parti IA glæder sig over beslutningen og kalder det for en konkret anerkendelse af de traumer, kvinderne er blevet påført. Sagen handler om tusindvis af piger og kvinder, der gennem flere årtier fik opsat spiral af den danske stat. Fravær blandt folkeskoleelever stiger bekymrende. I dag har cirka 1 ud af 20 elever langvarigt bekymrende fravær. Det er en tydelig stigning fra før coronapandemien, hvor det var omkring 1 ud af 30. Det viser en undersøgelse fra VIVE. Regeringen sætter derfor tidligere ind for at få bugt med problemet, og dermed skal skoleledere kontakte forældre ved en dags ulovligt fravær. Skoler skal også reagere efter 10 dages samlet fravær i et kvartal og vurdere behovet for støtte efter 15 dage. Det bliver fremover nemmere at skyde en ulv, hvis den trænger ind bag et ulvesikret hegn eller til fare for husdyr. En ny bekendtgørelse lægger op til, at ulve kan reguleres i hele landet året rundt. Det skriver DR. Først skal man dog affyre et skræmmeskud. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger, at reglerne er rettet mod såkaldte problemulve. Flere organisationer er kritiske og mener, at det bliver for let for private at jage ulve. Dyrenes beskyttelse og ulvetid vil klage til EU-kommissionen. Og så går turen til Stovby i Hedensted Kommune. Landsbyen har netop sikret sig en fornem titel. Fællesskab, foreningsliv og masser af lokale initiativer gør, at Stovby nu kan kalde sig årets Landsby 2026. Det skriver Landdistrikternes Fællesråd i en pressemeddelelse. Stovby har ca. 870 indbyggere, mange borgerdrevne projekter og over 40 foreninger. Landsbyen vandt foran Ommel på Ærø og Jungshoved i Vordingborg Kommune. Og i næste måned skal den nye titel fejres ved en kåringsfest.
1: FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian. Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: og BFM. Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
10: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
13: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
14: Sæt i gang!
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. gør det enkelt.
10: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
14: Ugens sidste topstart bliver propfyldt med præmier, men der skal også ske noget vildt.
20: Ja, vi skal gøre noget, som vi ikke tror, der er nogen andre, der nogensinde har gjort.
14: Hør, hvad det er og hvordan det går.
20: I morgen.
10: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til legeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: hos Anna Henriksen.
1: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
5: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EVito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EVito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EVito på Mercedes-Benz.dk.
16: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
4: Ukendt vare på pakkehylden.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
2: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
11: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
12: Ugens sidste topstart bliver propfyldt med præmier, men der skal også ske noget vildt.
13: Ja, vi skal gøre noget, som vi ikke tror, der er nogen andre, der nogensinde har gjort.
12: Hør, hvad det er og hvordan det går.
13: I morgen.
11: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: FM's Anna Henriksen.
1: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarpt på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
2: Topstart på Pop FM.
0: Alle hverdage fra klokken 6.
3: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
16: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
12: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
13: Træner du for mavemusklerne, eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Her

0: Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Vi er poppet.

0: Top FM.
1: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
3: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
4: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner, 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner, flere varianter Kims chips til en 10'er, og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
6: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: er Pop FM. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
9: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: koster 2 kroner. Har du svaret rigtigt, kan det være dig og din ven, der skal med til årets 80'er fest.
1: Vi elsker 80'erne på Pop FM med godt humør og musik, du kender.
2: I could stay awake just to hear.

0: 5.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Tids på dagen, der kommer du syge ind
7: i øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
20: Hvad for noget?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
24: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
25: Carglass Repair. Carglass Replace.
26: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
27: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
28: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. Pop FM's Anna Henriksen.
1: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Hvad er en god forsikring?

0: Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vi er Pop FM.

0: og BFM.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
14: Emma? Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
18: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
12: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
18: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
19: Ugens sidste topstart bliver propfyldt med præmier, men der skal også ske noget vildt.
20: Ja, vi skal gøre noget, som vi ikke tror, der er nogen andre, der nogensinde har gjort.
19: Hør, hvad det er og hvordan det går.
20: I morgen.
18: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: BFM. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM's Anna Henriksen.
1: Dansk hygge kan tit være forbundet med en lille en eller flere. Men hvad er ok, og hvad er for meget? Sammen med Alkohol og Samfund sætter vi fokus på, at mindre er bedre, når det gælder alkohol. Lyt med, når vi stiller skarp på, hvordan små ændringer i forbruget kan gøre en stor forskel, og deltage i konkurrencen om 1000 kroner til lækre alkoholfri produkter fra Ish.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Emma! Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Feel Pure Gym Good.
0: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Skal opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
10: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække fra f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol.
1: Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol.

0: overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
10: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
12: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Robrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er Forrådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
20: Carglass Replace. Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
22: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: Top FM.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den?
5: Kort gæld. Spil med omtanke. Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal

0: Hæpsende, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Emma? Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
10: Vi er Pop FM, og vi elsker 80'erne.

0: 5.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Norwegian
4: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
24: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? For ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
25: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
0: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.